să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu

Parcă ai zbura. Nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce. Și îți cer, rămâi unica.

Telemicon.

0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Frânele liftului căzut în sediul Ministerului Transporturilor ieri nu au funcționat, asta deși ascensorul avea toate autorizațiile la zi, iar o revizie majoră a fost făcută miercuri. Inspectorul șef ISCIR, Radu Dorobanțu.
1: S-a căzut la etajul 4 și se pare că nu au funcționat frânele de siguranță care trebuiau să se blocheze. S-au oprit în tamburul de siguranță, în puțul liftului la subsol. Trebuie făcută o expertiză să vedem mai exact.
0: În lift se aflau 7 persoane, 5 au fost ușor rănite. Un cordon sanitar împotriva partidelor extremiste este ideea pe care a susținut-o la consultările de la Cotroceni senatoarea neafiliată Victoria Stoiciu. Ea a demisionat din PSD înainte de moțiunea de cenzură.
2: Știu că domnul președinte a afirmat deja că nu va desemna un premier care să se alieze cu forțele extremiste, însă și un guvern minoritar care ar fi susținut la o adică de forțe extremiste în Parlament ar fi un pericol la fel de mare pentru democrația românească, pentru că ar normaliza extremismul.
0: Nicu Jordan a avut consultări și cu parlamentarii ieșiți din partidele extremiste AUR, SOS și POT. Peste 2200 de utilizatori și-au creat cont în aplicația ANAF de verificare a bonurilor fiscale în doar 3 zile de la lansare. Prin iBon au fost făcute 2000 de scanări, iar utilizatorii au transmis 10 de sesizări. Au existat și cazuri în care nu a fost emis bon fiscal sau nu se putea face plata cu cardul. De luni putem descărca aplicația iBon prin care să vedem dacă au fost emise corect bonurile de magazine. Accesul la tratamente noi întârzie cu 3 ani în România față de alte state europene, este concluzia unui raport de specialitate prezentat de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente. Ilinca Vărășteanu vine chiar acum cu amănunte.
3: Pacienții din România așteaptă în medie peste 3 ani până când un medicament inovator aprobat la nivel european devine compensat prin sistemul public de sănătate, arată raportul. Consecințele sunt directe: agravarea bolilor, mai multe spitalizări, scăderea calității vieții și costuri crescute pentru sistemul de sănătate. Dintre cele 168 de medicamente inovatoare aprobate la nivel european în perioada 2021-2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. În oncologie, România compensează doar 20% dintre medicamentele aprobate la nivel european în aceeași perioadă, față de o medie UE de 51%.
0: Ilinca Vărășteanu. Turcia propune NATO o conductă militară de combustibil în flancul estic. Proiectul vine ca alternativă la transportul de petrol prin strâmtoarea Ormuz și se află acum în procedură de aprobare la nivelul alianței. Conducta va deservi exclusiv bazele militare, nu și populația civilă. Banii necesari, aproximativ 1,2 miliarde de euro, vor fi luați din fondurile comune NATO. Dacă va fi aprobată, conducta va lega practic Turcia de România prin Bulgaria, scrie Bloomberg. Și Morchest anunță ploi astăzi în capitală, 22 de grade vor fi la amiază. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!

0: KISS dimineața de la ora 7.
1: Podnews.ro. Un lot de 33 de angajați CFR va fi trimis în judecată pentru fapte de fraudă. Blocau toate vagoanele de dormit și cușetă, folosind CNP-uri unor elevi, ce aveau gratuitate și apoi le vindeau direct în tren. În încercarea de a scăpa de pedeapsă, ceferiștii întrebau chat LGBT-ul, răspunsuri să dea anchetatorul. Dosarul include discuțiile dintre angajații CFR și aplicația de inteligență artificială, chatul fie antene, ești te concentrezi, referitor la ce vorbisem noi zilele trecute.
2: Da.
1: La locurile alea blocate. Cine poate sta un prejudiciu dacă partea vătămată nu dorește asta? Răspunsul chat. Vrei să discutăm un caz concret de bunii mei? Vrei să formulezi o explicație argumentată?
2: Nu.
1: Măi, știu deja că am blocat 17 locuri în sistem. Eu, ca să nu mai lungim. Chat-ul zice, asta clarifică și mai mult. Dacă vrei, îți pot face o schema pașilor pe care probabil îi urmează ancheta.
2: Nu, este imens.
3: E deschis dimineața
0: în câteva momente. La KISS FM.

0: de la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
6: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
7: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
8: La semnalul următor vei fi ciupit!
9: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
10: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
11: Renault. Yo! Ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mai.

0: disponibil în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată cart de oră diverse sortimente 825 ml la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
3: Tema ediției: Will Matters.
2: Iubire,
3: ambiție,
2: dramă,
3: alegeri grele.
2: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
3: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
2: între 21 și 31 mai.
3: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
2: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
3: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
2: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
3: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Libertatea nu are grade de comparație.
4: Libertatea e doar libertate.
3: Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: În 30 de secunde afli tot ce e important de știut despre finala UEFA Champions League. Pe 30 mai, într-o sâmbătă seară, la Prima Sport 1. PSG contra Arsenal. Cel mai frumos fotbal de pe pământ aduce pe teren cea mai iubită cupă din lume. Finala Champions League, ora 22, la Prima Sport 1 și primaplay.ro.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Back to the hits.

0: La Deschis dimineața sărbătorim fiecare zi
1: cu Dinu, Oprișan și Bocanu.
2: Ziua internațională și a cimpoiului.
3: Vreo legătură cu burta?
4: Nu.
3: Eu l-am la mine în fiecare zi. Nu știu să cânt la el, dar ca cu mine.
4: Dar ați auzit pe cineva cântând la fagot într-o garsonieră? Vecinii mei au ascultat pe cineva.
3: Pluralul care ar fi? Fagoturi?

0: fagoate.
1: Eu am avut un prieten și a zis să mă impresioneze și a venit într-o seară să-mi cânte la fagot în mica mea garsonieră.
2: Nu, povestește.
1: El mă plăcea și încerca să mă cucerească.
2: Da.
1: Și nu, dar chiar a venit cu fagotul la montaj, știi că se montează, e complicat.
3: Da, mă, dar tot ce poie iau.
2: Păi tu n-auzi, bă, că ia gâta la fagot?
3: Da, dar a zis eu cimpoiului, la asta mă refer. N-are mamaie, că ți-ar da.
4: Vitamina 3C face bine.
5: Fii deschis dimineața.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Honey, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.
7: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
8: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
9: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
11: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și Bioderma ABC Derm Gel spumant 1000 ml la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
15: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în timp.
16: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
17: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
18: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
19: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
20: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
21: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
22: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
23: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
22: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
24: Back to the hits.

0: Vitamina 3C face bine.
1: Fii deschis dimineața.
2: Care este suma pentru care va schimba numele minimă?
3: Nu, dar... suma corectă, ca oamenii să spună exact.
2: Adică cât costă numele vostru, dar e un nume nasol, deci gândiți-vă la ce e mai rău.
4: Să schimb numele în Vale Găiunuț.
2: De exemplu.
4: 5 milioane de euro.
3: 5 milioane de euro, care de mai mult?
2: N-are mama aia, că...
3: N-are.
2: Da.
3: Pentru nimic în lume, zice cineva, nu mi-aș schimba numele. Așa zice, stai să auzim și mesajele.
5: Eu aș accepta și Bibiloiu Cocoșat, fraților, pentru banii aia. Vă pup, Cosmin.
2: Bibiloiu Cocoșat.
6: Cred că 50.000 cum mi-aș face căsuța, avans. Mi-aș termina și nici pe mai mai interesa numele. Dacă aș avea căsuța mea, deci 50.000 e suma corectă.
7: Mi l-am schimbat gratis când m-am căsătorit. Nu-mi plăcea ăla vechi.
3: Nu-i plăcea ăla vechi, deci l-a schimbat.
8: Deci dumneavoastră nu căsătoria. S-a căsătorit în dragoste, s-a căsătorit să schimbe
2: pentru
8: numele.
2: Nume, da.
1: E deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kid FM.

0: la bordul companiei noastre.
1: De ce ați venit la compania noastră?
2: De poate vin.
3: Lucrurile firești nu sunt rușinoase?
1: Da. Ce n-am înțeles?
3: Alo.
1: Eu care înțeleg tot.
4: Da, m-am vrut să văd dacă ești atentă. E doar o verificare.
5: Cucu.
6: Alo.
7: Alo.
3: Alo.
6: Da.
3: Eu nu-s cu ăștia doi.
5: Cucu.
6: Alo.
7: Alo.
3: Alo.
1: Da. Sunt Carmen.
5: Ia, ia, Corina.
1: Ești pismos.
3: Deci din cauza ta, Stevaș.
6: Eu nu-s cu ăștia doi.
5: Cucu.
1: Nu am mai văzut niciodată asemenea lucruri. Ce-ai pățit zâna mea?
0: Faceți încălzirea?
3: Am ajuns să-mi aduc sandwich-ul de acasă.
0: Ziua salvării broaștelor.
3: De la ce?

0: trei copii. Nu e logic. Sunt vorbe care ne doare.
1: Tamisa.
2: Da.
0: Ce ți s-a?
2: Nebunule.
3: Deschis dimineața. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.
4: Kiss FM România, este ora 7. Bună dimineața și bine te-ai trezit. Ascultăm chiar acum știrile orei din orașul tău. Number

0: Bucur, asculți știrile. Dosar penal în REM după căderea liftului ieri la Ministerul Transporturilor a fost deschis de polițiști pentru vătămare corporală din culpă. Inspectorul șef ISCIR a declarat că frânele liftului nu au funcționat. Asta deși ascensorul avea toate autorizațiile la zi, iar o revizie majoră fusese făcută cu o zi înainte de acest incident. Radu Dorobanțu.
1: S-a căzut la etajul 4 și se pare că nu au funcționat frânele de siguranță care trebuiau să se blocheze. S-a oprit în tamburul de siguranță, în putul liftului, la subsol. Trebuie făcută o expertiză să vedem mai exact.
0: În momentul incidentului în lift se aflau 7 persoane, iar 5 dintre ele au fost rănite ușor. Ministerul Sănătății vrea să schimbe modul de finanțare a spitalelor. Ministrul interimar Cecheotilo spune că actualul sistem, ce ține cont și de numărul de paturi, este depășit și ineficient.
2: Nu paturile fac medicină în România, ci serviciile medicale efectuate sunt cele care rezolvă cazurile și fac bine pacienților. Paturile goale nu rezolvă servicii medicale și atunci nu are niciun sens să mai finanțăm spitale după numărul de paturi, chiar dacă este parțial.
0: Ministrul interimar al Sănătății, Cecheotilo. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, l-acuză pe Ilie Bolojan că face declarații iresponsabile. Reacția sa vine după ce premierul interimar a anunțat că viitoarea centrală cu reactoare americane de la Doicești este nerentabilă și că a informat ambasada americană asupra acestui lucru. Sorin Grindeanu.
3: Aici vorbim și de, dincolo de partenerii pe care îi are nucleară electrică, vorbim și de o schemă de finanțare. Această schemă de finanțare implică o componentă americană, dar și sud-coreeană. Sunt diverse lucruri care pot fi aruncate în aer prin declarații irresponsabile, așa cum a avut premierul demis Ilie Bolojan.
0: Șeful PSD, Sorin Grindeanu. Primăria Capitalei vrea să înceapă efectiv procesul de preluare Elcen. Primarul general Ciprian Ciucu a convenit cu premierul Ilie Bolojan, care este și ministrul interimar al energiei, să facă evaluarea activelor acestei companii. Intenția este realizarea unui sistem unic centralizat pentru producerea și distribuția căldurii și apei calde în București. Ciprian Ciucu atrage atenția însă că procesul de preluare al Elcen ar putea fi blocat de viitorul guvern. Conferința Business for Youth, organizată de tineri pentru tineri, are loc duminică la Terra Events din Capitală. Evenimentul este organizat de organizația Connect Teens și aduce în fața liceenilor oameni de afaceri din mediul local. Printre speakeri se numără CEO-ul MedLife, Mihai Marcu, fondatorul Same Day Courier, Lucian Băltaru și cofondatorul Zitec, Alexandru Lăpușan. Conferința își propune să ofere tinerilor o perspectivă practică asupra mediului de business și antreprenoriat. Biletele sunt disponibile pe site-ul businessforyouth.org. Președintele Nicușor Dan a atacat la CCR legea ce prevede creșterea cotelor de intervenție în cazul urșilor periculoși, dar detalii suplimentare ora următoare. Acum rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața.

0: Trece! Ciprian Dinu!
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre!
2: Iartă-mă pe mine!
1: Tizuiți oștenii mei!
3: Tizuiți măriata!
0: Cătălin Oprișan!
4: Bine, șarpe!
5: Tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie, să ne bunesc!
0: Corina Băcanu!
6: Când sunt pornită, dădeți-vă! Mai fac! Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina!
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM!
6: Bună dimineața!
1: Atât vă zicem și noi! Mamă, dacă sunt oameni în trafic acum, semafor, ce le-ai făcut, Cătăline?
5: Hai să trăim și bună dimineața, Doamne,
1: Doamne.
5: Stai doar o să vorbește un picuț mai mult, tu și cu Cristina.
1: Voiam să vă zicem bună dimineața, ceea ce s-a auzit pe fundal este un sifon. Sau cum era pe vremuri cântecul de tabără, apă cu sifon mai repede că mor. Știți de asta? Cântați de asta? Hai poftă bună, Cristin, stați liniștit să nu vorbiți cu grabă. Mă iertați, zic eu doar. Bună dimineața, bine că v-ați trezit. Astăzi este 22 mai ziua. Partea cea mai bună a dimineții este că mâine este sâmbătă.
5: Și mai bună este că am primit crembuși de la Cipică. Doamne ajută.
1: Păi, ați strigat ieri, vorba da. Aia. De la prima oră m-ați făcut cu...
5: Uleu, cum intră sifonul ăsta. Ăsta muștearul un pic cu hrean, nu?
1: Așa se poartă. Băiatele. Așa se poartă, mai ales în perioada asta, desfundă tot, cum ți-ar spune.
7: Da, te curăță.
5: Păi și perioada asta, o dată cald, o dată frig, poți să răcești.
1: Dar cum ziceam, măi, bătrâni, luați mamă cu pican ca să omoare viermișorii, să termine.
5: Nu e sens dacă se aude urât pe post, dar noi efectiv n-am mai mâncat de-asta.
1: Da, poftă bună tuturor. Hai să vă zicem că astăzi este ziua de 22 mai, avem foarte multe semnificații, le luăm pândelete până la ora 10, dar nu după astea. Avem și piese de ascultat, ajungem și pe la Craiova, stați liniștiți că avem multe treabă,
5: ăștia, așa
1: dar în sensul pozitiv.
5: Sunt de lați în parc, cum a venit, să se mânesc ca pe sămânță, nu?
7: Aia mici sunt geniali.
5: Ia mici așa, dar cum se cheamă exact, Cipică? Că sunt cârnăciori așa de luadă...
1: Picanterii de dimineață, da. Exact cu ce am pornit noi la înaintare, picanterii de dimineață, până la 10, cel puțin. Deschidem într-adevăr, iată și ghișeul de WhatsApp, ca de obicei, 0722 20 60 20. Astăzi, 22 mai, este ziua în care ar trebui să-ți iei un instrument muzical. Dacă e să ne luăm după semnificații, să joci soliter.
5: Eu vreau să-mi iau un corn francez.
1: Corn francez, cu vanilie.
5: Vezi să rupuri instrument muzical.
1: Da.
5: Eu singur instrument la care mă duce mintea este cornul francez.
1: Da. O să joc soliter astăzi, dacă mai practicați acest joc, pe la locul
7: ziua
1: de muncă.
7: Ziua angajaților la stat, deci?
5: Da, da. Se joacă.
1: Aolo, Cristin!
5: Pe noi vechi. Nu suntem cu ăsta.
7: Pe vechi.
1: Nu ești cu noi, da, pe vechi,
7: e
1: da.
7: E generația veche care se joacă soliter.
1: Nu mai joacă mă nimeni.
5: Acum e Roblox.
1: Acum e Roblox sau ăsta, altul Candy Crush, se joacă peste tot și metro și oriunde, da. De asemenea, este ziua budincii cu vanilie, deci o sărbătorim, așa că mâncați astăzi, bucurați-vă de aia.
5: Dai cu mango.
1: Avem de rezolvat și mistere astăzi, pentru că ar trebui să-l sărbătorim pe Sherlock Holmes.
5: Ce băiat.
1: Sherlock. Da, ca să știm ce avem la înaintare. Și ar trebui să ne descoperim niște talente astăzi. E adevărat, talentele inutile, am putea spune, pentru că sunt cele pe care nu le-ai dus până la capăt. Adică, concret, ți-ai dat seama că ai ureche muzicală, bas ritmul, dar nu ești cântăreț. Sau, mă rog, artist.
5: Să punem atunci. Da. Auzi? Pâinea asta e din Republica Moldova?
1: Adică?
5: Păi vă că scrie pâine cu maia.
1: Da. O locă tălină.
0: Deschis dimineața la Kiss FM.
8: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
9: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
2: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Ai 45% reducere la hârtia igienică Milde în limita a 5 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
14: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
15: Vreau acte complete și corecte.
13: Simt că nu ai timp pentru mine.
16: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
17: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
18: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
19: Sang-Yong Corando?
20: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
19: Ah, mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
20: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
19: Born in Korea, built for the world.
20: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
21: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
22: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
23: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
24: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
25: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
26: Pentru informații așteptați la rând.
27: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
28: Rămâi pe Kiss

0: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
1: Câștigă cu Flo.
2: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
3: A, paste cu puiami de la Flo?
2: Da, și poate câștig și o mașină.
4: Flo

0: sâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
1: Mixuri fresh, beat-uri puternice.
0: Kiss Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix.
2: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
3: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
4: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: dimineața la Kiss FM.
1: Număram bani aici, bani pe bani încercam să punem, pentru că astăzi la binecunoscutul concurs Ai Cuvântul avem 1330 de euro.
2: Număram tornăcioare.

0: Vreo 10 mai sunt.
1: Suma reportată 1330, da. Despre asta voiam să vă zic în mod special, da. Plus 100 de euro pe care o dăm de obicei.
2: Aia la... nu se mai pune.
0: Ai, mă, da. Nu se mai duce omul care va câștiga azi, dacă va câștiga, nu trebuie să se mai ducă la birou o lună. Poate să-și ia concediu din ăla sălbatic, sabatic, da.
1: 1330 plus încă 100 înseamnă 1430 de euro.
0: Ce ai, mă, Cipică?
1: Îți faci viața așa frumoasă?
0: Îți faci viața cu 1400 de euro, de n-ai văzut.
1: Bine, da. Pentru asta trebuie să fii olimpic, să spune.
0: Da.
1: Adică să nu ceri ajutorul lui Cătălin, să nu ceri ajutorul Corinei.
0: Să fii number one.
1: Să merge așa blană, cum s-ar zice,
2: să
1: cele 10.
2: Să fii ca noi, numărul 1.
1: Da, mulțumim frumos.
0: Doamne, mi-a desfundat muștar ăsta.
2: Da, și nouă la fel.
0: Da.
2: Exact. Iar așa, scuză că revenim din...
0: Da.
1: Ce am rămas? Puteți să vă înscrieți în continuare pe site-ul nostru pe kissfm.ro sau direct în aplicație. Mai și exersați, vă antrenați pentru ai cuvântul. Mare atenție, se întâmplă asta după ora 8 și 30 de minute.
2: Dar de ce nu ai zis că astăzi este ziua Nu te arde?
1: Așa scrie, Nu te arde de la soare.
2: Ah, mai era și de la soare.
0: Să folosim SPF-ul, mă.
2: Da.
0: SPF-ul 50 fără SPF-ul 50.
2: Pe vremea asta de afară, iasă ziua, Nu te arde la soare. Uite-te cât de oretic fără ninge.
0: Sunt raze și pe ploaie, asta e o mare greșeală. Măi, iar trebuie să facem lecția de skincare, că nu pe asta mă pornisem, pe altceva.
2: Nu, scuze, nu începe iar. Da, da. Zice...
0: Uite, pentru că toți sunt acum ăia mici, împreună cu părinților, în drum spre grădii sau spre școală, vreau să vă povestesc o chestie destul de intimă pentru mine.
2: Aoleu.
0: N-am mai povestit-o niciodată până acum, dar e o chestie care m-a măcit. Care
1: m-a măcit. Iartă-ne, Corina.
2: Cipică, eu nu... De ce te uiți la mine?
0: Pot să termin ce am de zis? Eu prima și după aia și voi?
1: Măi!
0: Așa. Bun, ideea e în felul următor. Se întâmplă următoarea situație. Mie mi s-a întâmplat acum vreo 3 ani. Ce? Era mai tânără eu, da, într-adevăr. Și copilul mai mic, el era la grădiniță și la un moment dat am primit plângere de la doamna educatoare că al meu copil ar fi lovit-o pe o fetiță. Copilul meu a zis, nu este adevărat, nu am lovit pe nimeni niciodată. Fetița, colega mea, a fost lovită din greșeală de leagăn. Eu nu am atins-o pe acea fetiță.
2: El împingea leagănul, într-adevăr.
0: Nu împingea. Nu, nimeni nu văzuse, de fapt, faza. Educatoarea era cu spatele. Era, practic, cuvântul copilului meu împotriva cuvântul copilului celălalt. Bun, o să vă povestesc la sfârșit ce greșeală am făcut eu și cum am... O vinovăție de care nu o să scap niciodată, dar aș vrea să vă întreb pe voi și pe ei amici, dacă vreodată voi, părinții, v-aș cerut iertare, unul la mână, dacă ați greșit. Doi, dacă vă credeți prima dată copilul și nu o autoritate, de exemplu, cum este educatoarea sau cum este un alt copil, adică pe cine credeți prima dată, pe propriul copil sau pe ceilalți, și dacă spuneți te iubesc, pentru că am văzut zilele trecute ceva pe TikTok ce mi-a rupt sufletul, un băiat și a sunat tatăl, era un interviu din ăsta între adolescenți, cum face generația Z, și fix asta era întrebarea, dacă părinții v-au spus vreodată te iubesc, și un băiat și-a sunat tatăl și a zis te iubesc la telefon, și taică-su n-a fost în stare să-i răspundă cu te iubesc. Efectiv a fost sfâșietor, nu mi se pare
1: de
0: nimic.
1: De ce a răspuns?
0: A zis, termină-mă cu prostiile astea, ce ai, mă, ce mă sun, mă.
1: De ce mai zici, ce vrei?
0: Da, ce vrei. A fost ceva urât de tot, mi-a lăsat așa un gust amar, pentru că mie personal părinții nu mi-au zis niciodată iartă-mă. Eu îi zic de foarte multe ori, tocmai iartă-mă copilului meu dacă greșesc. Noi suntem o altă generație, dar uite, generația asta, Alpha sau Z, practic, ci că ar fi prima generație care nu va merge la psiholog, care nu are traume din astea cum le-am avut noi, generația X.
1: Deci avem practic trei subiecte, trei în unul, cum e psihicafeaua. Nu,
0: da. Ce vreți dumneavoastră să alegeți din platouaș?
1: Dacă îi spui copilului iartă-mă?
0: Dacă îi spui copilului iartă-mă, dacă îi spui copilului te iubesc, și pe cine credeți prima dată într-o dispută? Pe propriul copil sau pe alții? 0722 20 60 20.
3: Dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.

0: 7:41, știu că așteptați și espresorul de cafea, cu plin de cafea inclus, vine imediat și acesta. Însă au venit mesajele voastre și vă mulțumim pentru ele pe WhatsApp-ul nostru la 0722 20 60 20. Practic despre, sunt trei lucruri, trei într-unul în această ca șampun.
1: Nu, de fapt, da, sunt trei, dar de fapt e un singur lucru. Cât de mult îți iubești copilul, astfel încât să-l crezi pe el primul și pe nimeni altcineva.
0: Bun.
2: Când zice, uite, tati a salutat-o pe vecina de alături.
1: Da.
2: Și zice copilul. Uh-huh. Tu ce faci
1: asta
2: în momentul
1: este
2: ăla?
1: Nu, uite, un moment,
2: da, îl crezi pe el? Sau îi spui să-ți fie rușine că tata nu face așa ceva?
1: Cred.
2: Ce
1: nu,
2: faci? Nu doar îl iei că-l... deoparte și îl întrebi, e?
1: Nu doar că-l cred, îl descos și da, după aceea mă duc direct către tax.
2: Uite, vezi? Deci ai încredere în copil și tata spune nu.
1: Tasul da, mereu spune nu.
2: Nu, am înțeles. Bun, da, vezi? Te-ai bine să ai copil.
1: Da.
2: Am întrebat un caz cu o crede, nu așa din cărți.
0: Ia să auzim ce spun prietenii noștri, da?
1: Ia.
0: Ia.
3: Bună dimineața. Neața. Eu mereu îmi cer scuze și spun fetiței mele, iartă-mă. Ea niciodată nu mă iartă, spune că nu te iert, iar când îmi spune ea mie să o iert, eu cedez imediat. Nu știu cum să mai fac.
1: Frumos. Tații de fete sunt opriți. Da. Sunt opriți.
0: Termină,
1: după...
0: Ia, da, yeah, mai departe.
3: Neața, vitaminilor, eu întreb prima dată copilul și văd cum reacționează, dacă răspunde din prima. Și după aceea profesorul, bineînțeles. În legătură cu te iubesc, eu îi spun te iubesc la ambii copii în fiecare seară înainte cu carne.
1: E frumos.
3: Mă pup. O dimineață faină, să-ți bani merge.
0: Mulțumim frumos. Ia uite, din instinct. Și când vedeam noi în filmele americane că spunea I love you, dad.
2: Bă, mi se am văzut prima dată, bă.
1: Mi se părea atât de bizar și de dubios, pentru că noi nu am...
2: Gereu am văzut prima dată. Gereu intra încălțat.
1: Da, bea...
2: Îl bătea nevasta două săptămâni, trebuia să-l bată soile. Unde-i titul așa încălțat?
1: Da.
2: Bea whisky ane.
1: Cum intra în casă.
2: N-a avut în viața lui apă film. Și al treilea, I love you, Jonas. I love you, daddy.
1: Da.
2: I love you, Soelen.
1: I love you, too.
0: Practic, înainte de 90, la noi nu erau practic asta.
1: Nu se zicea te iubesc. Nu, nici ce să zic, iartă-mă. Deci eu nu l-am auzit pe părinții mei niciodată.
2: Până nu a apărut emisiunea la TV, n-a zis nimeni iartă-mă.
1: Da, mai ales în familie.
3: Bună dimineața, dragilor. Din punct de vedere psihologic, copilul trebuie apărat în fața străinilor care vin și îl atacă, pentru a crea o relație strânsă cu el și pentru a ști că părintele este întotdeauna alături de el și cu el. Din punct de vedere moral, trebuie pedepsit. Trebuie,
1: dacă greșește,
3: pedepsit, criticat, trebuie atenționat. Deci ideal este să îl ape, asta e părerea mea, să îl ape când vine cineva să-l acuze, dar dacă într-adevăr descoperi că a greșit, după ce s-a încheiat situația, să îl cerți, să-l, nu știu, să-l atenționezi, să nu mai facă. Să...
1: Normal, iar dacă a greșit.
3: Să-și iară iertare, clar.
0: Bine, trebuie să-i explici copilului unde a greșit și de ce
1: normal,
0: a greșit
1: normal,
0: concret.
2: Dar și pe vremea lui Ceau există asta, mă, degeaba ziceți voi. Că eu, de când știu bancul ăsta, de mic, cu ce ardita tata ce replicul, ce ardit, e baros, e baros. Ia auzi, tată, zice, nici nu știe să fure ăsta micu.
0: Mamă.
2: Și traducerea
0: în limba română, te rog.
2: Venea unul la un vecin și zice, mă, fiul tu mi-a furat cocoșul.
1: Așa.
2: Cum să fure fiul meu cocoșul? Și se întoarce spre el și îl întreabă, ce ardita tata ce replicul? Ai pârlit cocoșul? Și ăla zice, da, l-a luat eu. Și e mare, gras, mare, uria. Ia uzi, bre, săracunii, nu știe să fure, zici. Deci, uite, l-a crezut pe copil.
1: Da, l-a crezut.
2: E baros.
0: Ia asta, că sunt și copilașine.
4: Bună dimineața, Kiss FM. Sunt Eva din Râmnicu Vâlcea.
1: Da.
4: Tata îmi spune, te iubesc. Îmi spune scuze și îmi spune că sunt superbă. La revedere, Kiss FM.
0: Sunt superbă,
1: măi,
0: ce frumos.
1: Eva, ai un tată minunat, să știi.
0: Bravo. Ia, mai departe.
5: Bună dimineața, dragilor. Eu mereu i-am spus copilul meu că îl iubesc, de când era mic, de când l-am născut. Mereu i-am dat lui dreptate, chiar dacă probabil am avut și probe că nu a avut dreptate, dar i-am dat dreptate și am discutat cu el de ce s-a întâmplat, ce să facă să nu se mai întâmple. Și legat de te iubesc cu părinților, da, mama are 76 de ani, vorbesc cu ea, dacă nu zilnic, tot a doua zi. Și da, la sfârșit îmi spune te iubește mama, ai grijă de tine.
1: Frumos, pentru frumos, generația dânsei, da.
0: Frumos.
6: Yeah. Dimineața, dragilor, nu cred părinții, nu cred bunicii, nu cred soția, nu cred prietenii, nu cred pe nimeni, cred doar în copiii mei. Și le spun în fiecare dimineață vă iubesc și stau la discuții cu ei și orice ar face, eu am încredere în copiii mei, în nimeni altcineva. Copiii mei sunt numărul 1.
0: Frumos. Frumos mesaj și mai ales că dacă stai să te gândești că na, copilul reprezintă imaginea purității, știi? Adică nu o să mintă, mă, n-are cum să mint.
1: Pe mine m-a impresionat, domnul, recunosc. m-a emoționat.
0: Ia, fii atent.
7: Bună, sunt Patrick din Bârlaș și mama mea îmi spune te iubesc de 70 de ori de zi și mă alintă de fiecare dată când îmi spune.
1: Ce drăguț.
0: Frumos, ia.
8: Nu cred pe nimeni până nu investighez. Am învățat de-a lungul timpului. Iartă-mă de fiecare dată când este nevoie. Iar te iubesc de cât mai multe ori. Mie nu mi s-a spus.
0: Da.
1: Da.
0: Mă rog, nu tragem încă obloanele, cum se zice, sau concluziile.
1: Nu, păi trebuie să vă povestesc că... și eu finalul poveștii mele, pentru că nu am vrut să vă influențez.
0: Așteptăm în continuare mesajele voastre pe WhatsApp pentru tema de astăzi, însă, așa cum sunteți voi nerăbdători, hai mă, nene, la espresorul ăsta de cafea cu un plin de cafea, ia uite.
9: Nestle împlinește 30 de ani și vine la Deschis dimineața cu premii și motive de bucurie.
1: De 30 de ani, Nestlé hrănește starea de bine a românilor, de la micul dejun până la pauză mare, sau oricând împarți o gustare cu bucurie. Fii deschis dimineața și spune-ne ce-ți hrănește ție starea de bine. Dacă te-ai înscris pe kissfm.ro, poți câștiga un espresor Nescafe Dolce Gusto și un plin de cafea. Sau cumpără produse Nestlé de minimum 30 de lei, înscrie-te pe nestle.ro și poți câștiga unul dintre cele 150 de premii aniversare de 300 de lei, 30 de premii de 3.000 de lei sau marele premiu, atenție oameni buni, 30.000 de lei. Câștigă cu Nestlé și bucură-te de fiecare moment. Și avem și o câștigătoare.
0: Ia să vedem.
1: Întrebarea a fost, ce îți hrănește starea de bine? Și doamna sau domnișoara Anca spune în felul următor, fără cafeaua de dimineață, viața e pustiu. Nimic nu se compară cu prima cafea a zilei, la 6 dimineața, sorbită în liniște, înainte de tura, de a tura motoarele pentru ziua ce vine. Pe locul 2 sunteți voi în căști în timp ce trag de fiare la sal.
0: Bravo, doamne, bravo. Deci,
1: eu
0: bine, Anca.
1: Le admir pe femeile astea de să trezesc și pun alarma să se ducă la sală. Nu, na, nu, nu.
0: Și eu admir pe domnii care alergă dimineața. Băi, la prima oră, când mai plec cu mașina așa.
1: Sunt parcurile pline, mă.
0: Vezi oamenii cum alerg și zic, mă, dar eu de ce nu fac asta înainte să mă urc în mașină, da, să vin spre radio?
1: Da, da, eu mereu când văd oamenii ăștia, mereu mi-aduc aminte că trebuie să mă la birou.
2: Și eu la fel îi admir pe toți bărbații care își pun ceasul să meargă la sală.
1: De mese.
0: Aolo!
9: Bucură-te de fiecare moment și intră în campania aniversară pe nestle.ro. Good food, good life.
10: Deschis dimineața la Kiss FM.
11: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești, un munte de gust, un munte de premii.
13: De 15 ani, grătar.

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
2: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
3: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
6: că sunt mama lui Vlad.
5: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
7: Comandă espresor automat De'Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
10: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
11: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
13: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
14: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
15: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
14: Sargenora Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
16: Rămâi pe chit!

0: construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
1: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, veturi bune mini farm.
2: Cele 40 de farmacii mini farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini farm, profesioniști, vecini.
3: 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
4: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.

0: DJ Young și Olix.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
3: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
4: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai inner filet din piept de pui Mega cu 20% reducere la doar 2,77 lei de grame și praline cu cremă de alune Milka 110 grame cu 30% reducere la doar 9,65 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Kiss.
1: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio din România ce contează, așa nume Kiss FM. Nu plecați nicăieri că e apocalipsa afară. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
2: Comisia Europeană a semnat acordul SAFE pentru România. Țara noastră primește a doua alocare din Uniune, aproape 17 miliarde de euro, împrumuturi pentru investiții în apărare tehnică și infrastructură strategică. Documentul trebuie ratificat acum în Parlament. Președintele Nicuș Ordan dădea asigurări anterior că există consens între partide pentru susținerea acestui program. Finanțarea acoperă și cele 4,2 miliarde de euro necesare pentru construcția de autostrăzi, în special în zona Moldovei. Proiectele trebuie să fie gata până la final de 2030. Între timp, Sorin Grindeanu explică de ce a atacat ordonanța pentru implementarea SAFE la Curtea Constituțională. Liderul PSD spune că au fost adăugate proiecte fără legătură cu acest program.
3: Sub această umbrelă, până la urma unei ordonanțe SAFE, care, din punctul meu de vedere, în sine, doar acele articole care se referă la SAFE n-au niciun fel de problemă, dar au adăugat la ea alte 11 amendamente care fac în întreg această ordonanță neconstituțională din punctul meu de vedere.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan a spus că este doar o acțiune de imagine a socialdemocraților. În plus, România este în criză de timp și trebuie să adopte legile necesare implementării programului SAFE până la 31 mai. Rabla auto pentru persoanele fizice revine. Bugetul de anul acesta este de 300 de milioane de lei, cu 100 în plus față de cel alocat anul trecut. Programul va pune accent anul acesta pe mașinile produse și asamblate în Europa, spune ministrul mediului Diana Buzoianu.
4: Ne dorim ca programul Rabla să fie lansat de urgență. Dacă toate autoritățile competente confirmă că versiunea de ghid care se aplică pentru mașini produse, asamblate, fabricate în Europa sau în state care au niște convenții strategice cu Europa, vom pune în transparență și un ghid care să facă această trecere de la programul Rabla anterior către mașini care se întorc ca valoare, inclusiv în economie, la nivel european.
2: Diana Buzoianu. Economia României va stagna anul acesta, arată prognoza Comisiei Europene. Măsurile de consolidare fiscală, inflația ridicată și scumpirea energiei vor afecta puternic consumul intern și nivelul de trai. Anul viitor va exista o creștere de 2,3%. Deficitul bugetar este estimat să scadă de la 7,9% anul trecut la 6,2% anul acesta. Președintele Nicuș Ordan a atacat la CCR legea ce prevede creșterea cotelor de intervenție în cazul urșilor periculoși. Legea inițiată de UDMR și adoptată de Camera Deputaților în aprilie prevede împușcarea 859 de urși în scop preventiv anul acesta și în 2027. Un studiu arată că în România trăiesc între 10 și 12.000 de urși. UDMR susține că atacurile asupra gospodăriilor din Harghita și Covasna sunt aproape zilnice și că măsura este necesară pentru protejarea populației. Cod galben de vânt puternic până în această seară la ora 21. ANM a emis o avertizare valabilă în majoritatea județelor din Moldova. Vântul va atinge acolo la rafală și 65 de km pe oră. Tot în estul țării vor fi ploi torențiale, descărcă electrice și izolat căderi de grindină. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă deschis dimineața.

0: Iată-i cei trei, ce să zic, cei trei, ce să zic?
1: Ce de la colesterol de data asta.
0: Ce-ul de la colesterol,
1: da,
0: bine,
1: cei,
0: da?
1: Cei trei, ce?
0: Matinal cu mic dejun inclus, am mâncat astăzi, e foarte bine, iată, pe vorbim altfel pe săturate acum, la 8 și 9 minute. Bună dimineața, așadar, partea cea mai bună a acestei dimineți, încurajatoare de altfel, este că mâine este
2: sâmbătă!
3: Mă scuzați.
0: Sau cum ar zice Corina...
1: Tot bătrân sunteți,
0: mă. Ce ai, mă?
1: Tot. V-am zis, nu se mai sărbătorește sâmbătă, dar miercuri, joi, vineri, e nou weekend. De câte ori să vă zic chestia
2: asta? Pe vremea
1: asta. Da.
0: Are dreptate acum, dacă stai să te gândești că au fost Sfinții Constantin și Elena, de miercuri seară să pornim petrecere.
1: Nu, de obicei.
0: De obicei, am înțeles. Găsim câte o... Noroc că oamenii mai dau din când în când la noi drumul dimineața să vadă ce sărbătorim noi astăzi, că avem un motiv.
2: Da.
0: Prezentați un motiv, da? Uite ce am putea sărbătorim astăzi, în mod special. Sărbătorim pentru că e o veste foarte, foarte bună pe care am primit-o și trebuie să vă zic. DJ Snake vine la Galaxia. Vorbim despre superstarul francez care iată se alătură line-up-ului festivalului ce deschide vara la Nibiru Arena în Costinești, cum bine știți, perioada de grație 17 și 19
3: iulie.
0: Da? Deci între 17 și 19 iulie, practic alături de Ozuna, Nicky Jam, Gel.
1: Dar în cap, mă, toți acolo?
0: Ina, ce ai, mă?
1: În cap, nu?
0: Păi ce acolo, îți dai seama? Clean Bandit, Faruco. Iată că DJ Snake aduce la Galaxia unul dintre cele mai așteptate show-uri din această vară. Cine este DJ Snake? N-are nevoie de prezentare, dar doar așa un pic, auziți.
3: Uleu.
0: Și mai are, stați așa, că n-ați auzit tot. Și mai are. Dar mai are și asta.
1: Taki-taki,
0: dar uite că cu taki-taki se începe ora asta.
1: Da.
0: Și ne pregătim și pentru ai cuvântul la
1: deschizimea. Nu, ora asta nu e taki-taki, e vorbe.
0: Ia uși. Hai, Corina.
1: Ia.

0: că ai dat asta de sus. Auzi? Ia. Ce problemă să vă întreb asta? Nu e aia ce se jucă la Teatrul Național? Adică să facem o glumă culturală? Acum nu mai e Tachi, Ianche și Cadâr?
1: Nu, e doar Tachi
0: și Cadâr?
1: Da. Fără Cadâr, nu vezi că e doar Tachi, Tachi.
0: Dar nu mai e nici, e Tachi, Dadi, Cadi. Acum îl cheamă pe ăla și
2: da,
0: Cadâr.
2: Da, și bine, Cadâr.
1: Bine că
0: Dadi
1: știm
0: Yankee,
1: de acum înainte.
0: Nu e unul Dadi Ianche? Și Cadâr?
2: Măcătă,
0: nu știu, s-a schimbat lui
2: astăzi tot. Ideea este că...
0: Deci acum e Tachi Tachi și Cadâr?
1: E Tachi Tachi și va fi prezent la Nibiru Arena, la Galaxia, între 17 și 19 iulie. Line-up-ul, iată, se completează de la o săptămână la alta.
2: Într-un... Până atunci nu o să mai încapă toți pe șienă, mă.
0: Mi-a sărit ciocolata pe mine, a sărit ca leuaica lui ăsta, lui Nichita Stănescu. Mi-a sărit ciocolata pe mine.
2: A sărit ciocolata, te-a văzut și a zis...
0: Numai când am tricouri albe, incredibil. Da, scuze, unde rămăsese? La?
1: La, cum la, mai spui, la, te iubesc, la, mai spui un iartă-mă, mai, adică da, lucrurile dacă... pe care trebuie să le înveți din frage de pruncie. Din cei 7 ani de acasă,
2: o,
1: dar...
2: Noi suntem o generație, generația X, suntem o generație mai specială.
1: Am mai zis că nouă, de generație, nu?
2: Da, măi. Noi, nouă nu ni s-a zis nici te iubesc, nici iartă-mă, am fost educați mai spartan, aș spune așa.
0: Cu șlapul era.
2: Cu șlapul, șlapul, șlapul și cureaua...
0: Lată.
2: A mea era mai subțirică, că era de damă. De la ce am luat?
0: Inter, am fost fan Inter Milano de mic. Mm. Ăla la cureaua iar bădea o dug albă, una de
1: aolo, măi, cate, cum se
0: lui Juventus multă vreme.
2: Da, să mă, să zică Cătălin, să zică cum, da, ne-au, mă, să cum am fost educați. Cu... N-aveau mai ai noștri atunci.
0: Iar o luăm de la zero. Ce desene ați avut voi, mă? Da. Că râdeți de ăștia mici.
2: Lasă-mă
0: acum, că...
2: desenele.
0: Corina, ce desene ai avut tu, mă? Că zicea cu gândac râios să-ți bea. Era Alibaba și 40. Iar o luăm de la zero?
2: Da, da.
0: Te învăța să fură de mică?
2: Da.
0: Aia o doamnă, la locul ei, vorba aia cu familie, cu astea, umbla cu, stătea cu 7 bărbați în casă? Da, albă ca zăpada?
1: Haide să ne
0: păi
1: oprim un pic,
0: vă rog. Erau desenile. Ce, și voi vă duceți pe Te iubesc?
1: Un pic, da. Hai să revenim la Te iubesc, da. La lucrurile lucru normale.
0: Lucrul de câte ori vroia pe scufiță?
1: Da, dar vezi normalitatea și partea firească a lucrurilor în 2026, dacă e să facem un update. Și cum să faceți la telefon?
2: De, prin, da. De vreo 10-15 ani încoace, oamenii au mai deschis și eu o carte de psihologie, cum să te porți cu copilul, cum să nu știu ce, și cu toate astea tot mai dai greș. Și ca să termin și povestea de la care m-am luat, povesteam în prima ora dimineții că eu am greșit. Este de fapt una dintre greșelile ce mă va urmări toată viața. Eu nu mi-am crezut copilul, deși el spunea adevărul. Uh-huh. Și l-am pedepsit, normal, fără violență verbală, fără violență fizică, dar i-am tăiat desene, nu s-a mai să-mi parc, ca să aflu peste un an că el, copilul meu, spunea adevărul. Nu vreți să știți, adică ce rușine am simțit și ce vină am simțit că nu mi-am crezut copilul. Și de atunci încoace, tot ce spune el este adevărat. În prima fază. Păi și
1: cred că de aici trebuie să pornim, în general, ca părinte. Mai întâi să-l crezi și după să stai, să verifici, că ăsta e rolul adultului, de fapt, nu?
0: Da, el ne-a și zis odată, ce pic, atunci, ții minte, când a zis, mami, când eu să fie sete... trebuie să... Că un ar va ți-l pedepsită. Și nu, o să aud când zice mesete.
2: Nu, mă, o săptămână. I-am tăiat din ce-i plăcea lui. I-am tăiat din parc, i-am tăiat din desene, dar nu asta a fost...
0: Și o să stai și el din apă tot o săptămână.
2: Și are cine cere apă, mă? Termină cu prostiile astea.
0: Și o să ai nevoie, o să stai o săptămână.
1: Un pahar de vin, adu-l, mama, un pahar de vin.
2: Da.
1: De la bun.
2: Și mereu îl încurajez în fiecare seară, îi spun că e cel mai deștept, cel mai frumos, cel mai talentat și spun psihologic că ar trebui să le punem copiilor două întrebări seara pentru a crea o conexiune cu ei și anume ce ai făcut azi și ți-a plăcut foarte mult, deci ce s-a întâmplat azi pe parcursul zilei și ți-a plăcut foarte mult.
0: Am așteptat o bătrânică să treacă stradă.
2: Deși ea nu voia. Și doi, ce vei face mâine, ce-ți propui să faci mâine și, nu știu, abia aștept sau cu cine vrei să vorbești, cu ce coleg, ce vrei să faceți împreună și așa mai departe.
1: Cred că, na, e cel mai important. Știi că există și un avertisment de stat de multe ori, pe care l-au și la TV și pe la radio, petreceți cât mai mult timp cu copil.
2: Da, e esențial.
1: Ia uziți.
3: Bună dimineața, dragilor.
2: Dimineața.
3: Nu cred părinții, nu cred bunicii, nu cred soția, nu cred prietenii, nu cred pe nimeni, cred doar în copiii mei și le spun în fiecare dimineață vă iubesc și stau la discuții cu ei și orice ar face, eu am încredere în copiii mei, în nimeni altcineva. Copiii mei sunt...
0: Frumos.
3: Numărul 1.
0: Frumos, un copil are 39 și fetița 42.
2: E foarte... Îl felicit pe domnul care ne-a trimis mesaj pentru că, uite, se schimbă și generația de bărbați. Sunt mai...
0: Dar noi ce avem?
2: Lasă-mă, voi, da, voi, termină. Voi, lasă-mă că și voi sunteți tați buni și v-ați educat copiii frumos, dar mă bucur că vin și alte generații din urmă care știu să zică că te iubesc, care știu să aibă, să le ofere încredere copiilor în ei. Și Eva, care a zis că taicăsu-i zice că... Și m-am bucurat mai ales de un anumit lucru în mod special, și anume au venit foarte multe mesaje de la bărbați.
0: E, vezi, bravo. Da. Dar noi suntem stâncă, mă, sau cum?
1: Chiar crezi că noi n-avem
2: stâncă? Nu, mă, și voi, mă, și voi. Mă, așa că nu mai trebuie. Mă, bine.
4: Kiss dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
5: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
7: Mami, ce e aia bucurie?
8: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria gustului.
9: Ce pui lângă pui?

0: la doar 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
2: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
3: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul.

0: Cele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
0: Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200W Performance Power la doar 159,20 de lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 de lei. Comandă cu livrare din magazinele Brico!
2: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară: București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
5: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: și Olix.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai filet de somon afumat Mega, 100 de grame cu 20% reducere la doar 10,59 lei și 35% reducere pentru bere marca Heineken. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Câștigă cu Flo!
4: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
5: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
4: Bravo! Mentalitate de câștigător! Flo a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
6: Mini, mini, mini farm.
7: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Back to the music.

0: 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Iată că se întâmplă chiar acum la Deschis Dimineața. Să ai cuvântul.
2: Să dați banii la oameni.
1: Otilia, ne auzi?
3: Da, bună dimineața.
1: Să rămână bună dimineața.
4: Dimineața.
1: Ce literă avem astăzi?
2: Astăzi avem hamburger.
1: H.
4: Stați, mă, n-o întrebați și voi pe femeia asta ce enigmă are.
1: Da. Bravo, Corina.
4: Păi...
1: Otilia, eu mi-am adus aminte, era o melodie frumoasă de la Paraziții cu H, litera H. Mă rog, hai să trecem peste asta. Otilia, ești cu noi, da?
4: Păi tocmai ce-i pus să mă întrebare. Ai emoții, Otilia?
3: Am, că nu m-am așteptat.
4: Zi, Otilia, ce ascunzi tu? Zi-ne un secret de-al tău pe care nu l-ai mai zis la nimeni.
3: Ce ascult? Scuze, nu s-aude foarte bine.
4: Ce ascunzi? Ce enigma ai?
2: Vreau să fac o glumă culturală, Corina, cu enigma Otilia.
3: Da, corect. Da. Sunt mai pe soft. Mai muzică soft, mai jazz, mai...
2: Bun. Îl mai iubești pe Papadopol?
3: Îl mai iubesc și pe Felix și pe Papadopol.
2: Frumos,
4: da.
1: Bravo, Otilia.
4: A mai trecut un pic așa?
3: Un pic.
4: S-a mai stabilizat pulsul?
3: Merge.
1: Otilia, de unde ești?
3: Din București.
1: Din București. Otilia din București participă la Ai Cuvântul. Trebuie să-i spunem vestea cea mai bună pentru această zi de vineri, că ai și o sumă reportată, adunată de-a lungul timpului de Cătălin Obrișan.
2: Din puținul lui, 1330 de euro.
1: Asta e suma reportată, dar suma pusă în joc este de 100 de euro. Bun. Ce trebuie să faci ca să ajungi la suma reportată de 1330 de euro?
2: Otilia, vorbesc clar cu toți dinții, da? Ideea este în felul următor. Sunt 1330 de euro plus încă 100 de astăzi. Dacă răspunzi la toate întrebările fără să ne deranjezi, adică nici pe mine, nici pe Corina, ai luat 1430 de euro. Dacă simți că pe parcurs nu intră în viteză, nu pierzi bănuții, mă întreb fie pe mine să te ajut, fie pe Corina să te încurce, cum face ea întotdeauna. Fie Corina să te încurce.
4: Da.
2: Da? Și pică are o clepsidră electronică.
1: 10 secunde.
2: 10 secunde. Litera este hamburger, că nu m-a dus mintea la altceva, ar mai putea fi și humus, dar nu. Rămânem la hamburger și la hot dog.
4: H neaspirat,
2: da? Când vine mama soacă, aspirăm.
4: Aspirăm doar câteodată.
2: Da? Când ne spui tu, dăm drumul la prima întrebare.
3: Ok.
1: Gata, da? Mai cineva pregătire pe acolo?
3: Nu, nimeni.
1: Bun, hai să începem, fii atent, tensiune maximă.
2: Hai, lasă, dă tensiunea deoparte.
1: Deci dacă simți că nu vine răspunsul, nu stai să pierzi.
2: Auzi clepsidra lui Cipică când face alea tic, tic, tic, tic, tic, zici repede, opriceni, coriroaică.
1: Trezește-te.
2: Gata, prima întrebare, litera H.
1: Hai, Otilia.
2: Clădire unde oamenii pot sta temporar contra cost.
3: Hotel.
4: Bravo.
1: Ai început bine.
2: Stare de repaus în timpul iernii la unele animale.
3: Hibernare.
4: Bravo.
2: Și la oameni, da, mă rog. Ce ține de studiul și circulația apei în natură?
3: Oprijene.
2: Hai că știai aia. Cum se ocupă știința aia care se ocupă cu studiul apei? Agenția Națională de Meteorologie și...
3: Hidroelectrică?
2: Măi, ai firma.
4: Și cu electrică, dar fără electrică, doar...
2: Bazinul PAC al unei ape.
3: E cu hidro, clar.
2: E cu hidro. Dacă vrei, eu pot să spun și din franceză, că noi în militar
4: vorbim
2: în
4: franceză.
2: E hidrologic.
3: Hidrologie.
2: Bravo. Mergem mai departe. Exagerare intenționată folosită în vorbire sau literatură. Uite, și prin enigma Otiliei sunt multe.
3: Hiperbol.
4: Bravo.
2: Perfect. Mamă, era aia la matematică, ține apă sau nu ține apă, Doamne, ce tragedie. Pământ argilos, moale și lipicios când este ud.
3: Cuilă.
2: Ăla e...
4: Pământ.
1: Pământul, atenție.
3: Pământ. Oprișene.
2: Păi, oprișene nu mai poate.
1: Hai pe Corina.
3: Numai. Corina.
4: Fii atent, dar poate-ți aduce aminte ceva cuvântul ăsta, humus. Pământ argilos, moale și lipicios când este ud și eu te încurc și zic humus, dar e acolo un început cu...
2: Uite, pot să încurc eu pe Corina acum.
4: Zi-te rog, Cătălinuș.
2: Uite cum era în creangă.
4: Așa.
2: Ea a fost și eu pe lumea asta o bucată de...
4: Boț. de...
2: Însuflețit-o... Cu ce se dă pe perete? Mai se dă pe perete uneori.
3: Fuilă?
4: Nu. Mă, dar tu ești pornită pe cărbuni.
2: Mă, când spoiești casele, nu dai cu humă.
1: S-a dus.
3: Da. Humă, da.
2: Păi vezi ce om ești.
4: Am zis humus.
3: Da.
4: Tot aia.
2: Persoană care umblă mult, fără țintă clară. Bravo, am avut și o motoretă. Stare asemănătoare somnului, indusă pentru influențarea minții. O știi.
3: Hipnoză.
2: Bravo!
1: Bravo, Tilia.
2: Dispozitiv conectat la rețeaua de apă, folosit de pompieri.
3: Hidro...
2: Oh, mai la perete ăla roșu, unde e furtună.
1: Nu mai poți, da. Corina, nu mai poți, Cătălin.
3: Nu mai poți, nu mai poți.
2: Era la naibii de emoții. Hidrant.
3: Da. Hidrant.
2: Păi
3: Doamne,
2: vezi?
3: Da.
2: Hai, da, mergem mai departe. Înveliș protector pentru un obiect.
3: Hârtie.
2: Mai Otilia, în ce simă telefonul?
3: Husă.
2: Păi aia era, e. Mama, îi dai și tu 10 euro lui băiatul, că e și el.
3: Da.
2: Da. E și el, Giorno. Și ultima întrebare, dans popular românesc în cerc?
3: Oră.
2: Da, aia, să nu zici pinguin.
1: Stai, da.
2: 80 de cocostârci, Otilia. Bravo! Treaba ta! 80 de cocostârci, iată pe ușa a venit și mama soacră.
5: A, cu ce te ocupi, mama, tu, Otilia?
3: Eu sunt profesor.
2: Da ce, mă mică, da ce materie?
3: De română.
4: Foarte frumos.
2: Bravo, bravo. Și stai în casa de pe Antimi Vireanu, unde nu stă nimeni?
3: Nu, din păcate nu.
2: Unde deschide noi domnul Moș Costache Giurgiuveanu?
3: Giurgiuveanu, nu. Deocamdată sunt în Chitila.
2: Am înțeles.
4: Tot aia, oricum, da.
2: Da, tot.
4: Două enigme n-ai rezolvat azi, dar uite, ai fost o doamnă și ai lăsat 20 de euro pentru vinerea viitoare.
2: Unde se strânsere 1350 de euro și unde Otilia a luat astăzi 80.
1: Bravo, Otilia!
2: Să rămână!
4: Felicitări!
3: Mulțumesc, mulțumesc tare mult!

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
1: Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Păi să citim, să ne trezim.
3: Cât trebuie să umblu cipica? Câte minute?
4: Iar încep, mă.
2: Nu interesează zim, efectiv nimeni, tu nu vezi ce vreme e afară.
4: Că de-aia suntem pe locul 1, că interesează
2: nu
4: pe oameni.
2: Nu interesează, e și 45.
4: Interesează
3: Cătălinușe. Dacă o duc până la 48, bine? Cum să nu intereseze?
2: 6 inși, pic.
4: 1.213.000 de oameni sunt interesați.
2: Radiourile acum.
4: Nu a închis
3: plus
4: nimeni.
3: 6.
4: Plus 6, da.
2: Cât
4: plus
2: o faci? 6. Nu uitați că în această sfântă zi de sâmbătă, adică mâine, de mâine spre poimine noapte, cum ar veni.
4: Așa?
2: Pe spre poimine dimineață, de mâine noapte.
4: Aici
2: ne strică. Este noaptea muzeelor. Când tot poporul român, frate și prieten, este doritor de a merge la muzee gratis. În timpul anului, când costă 10 lei,
4: 5-10
2: lei intrarea pentru pensionari și copii, nu se îngrămădesc. Dar mâine seară va fi omor.
4: Lasă-mă
2: mică,
4: lasă-l
2: e bine
4: și bine și mâine. Ei, da.
2: Astăzi este 22 mai.
3: Clar,
2: când am uitat în calendar. Nu interesează efectiv pe nimeni, dar în 1906 s-a întâmplat un lucru frumos. Și dați-mi voie să mă uit aici și a că nu-ți umite pe de rost, să dă patentul american cu numărul 821.393, adică 821.393. Prin patent, am mai spus, se înțelege foaia aia prin care ți se spune că ești primul care ai făcut treaba aia, nu patent chiar pe din, adică ăla,
4: nu ăla de...
2: nu scoși, de scoși cuiele cu el. Mi-a dat cu patentul în cap. Pentru ce este patentul cu numărul 821.393?
4: Pentru ce este?
2: Și dacă vin și vă zic că este al fraților Wright, o să vă dați seama că este vorba pentru despre avion, tăticule.
3: Ce băieți?
2: Dar ea nu știa atunci să zică băi avion și le-a dat patentul pentru o mașină de zbor, o mașină zburătoare.
4: Uh-huh.
2: Ei s-apucaseră de pe la 1902 să se înalțe. Șmecheri, hai să recunoaștem, ei sunt primi. Când s-au apucat, bă, trebuie să mergem să ne patentăm drăcia asta.
4: Uh-huh.
2: Ei scriau, nu e bășcălia asta. Acum aia sunt alea 30 de secunde serioase, singurile de la Kiss FM pe toată ziua de azi. Ei s-au apucat să scrie ei cererea de patent. Dom'le, noi am făcut o mașină care se înalță singură cu tare și s-a dus cu ea la băieții aia de dau patentul și i-a zis, ce faceți, mă?
4: Ce-au chemat doctorii ăia, nu?
2: Noi ne înălțăm un picuț așa, dați-mă drumul de aici. Și 2 ani de zile nu le-au dat patentul, deci ea după la 1904 puteau să-l ia. Bă, au venit unii niște retardați, 2 inși, care zice că scarațele ca bulturii să înalță să-și. Și ăștia au zis, bă, ăștia nu ne primesc. Și au vorbit cu un avocat care l-a scris-o frumos. Facem o cerere prin care vrem să primim patentul pentru o mașină zburătoare care le-a zis, bă, a venit și un avocat, înseamnă, e ceva mă de capul ăstora. Deci ce vreți mă voi? Și a zis, pentru drăcia asta de să înalță de la pământ, singură, ca o pasăre, da, dă-le mă patentul. Și începând de astăzi, după ce vorbiseră cu un avocat specializat, vezi, da, e bine să ai carte, specializat din Ohio, ăla le-a scris frumos, s-au dus și le-a dat patent.
4: O întâmpinare,
2: o întâmpinare.
4: Da.
2: Și a zis, gata, tată, începând de astăzi, practic, există avionul. După aia, ei se dădea cu avionul de 4 ani. După aia au venit francezii cu J și după aia au venit și băieții noștri, Traian Vuia și Cunea Aurel Vlaicu.
4: Da.
2: Adică, pe lumea asta, ok, am prins podiumul.
4: Am prins.
2: Ăștia erau șmecheri, aveau bani, noi nici nu făcusem răscoala de la 1907 când ăștia patentau avionul. Ceea ce avem de reținut este că astăzi, pe 22 mai 1906, americanii primesc patentul pentru avion, după aceea se apucă și francezii, iar noi urmăm pe locul 3 să înălțăm și noi cu un aparat mai greu decât aerul. Când mergeți, nu facem reclamă, colo în Cotrocel, la molul ăla frumos de sus, să știți că fix pe locul acelui mol, Aurel Vlaicu s-a înălțat pentru prima dată în istorie, cu principele viitor rege Carol al II-lea urlând, ai zburat, Vlaicule, ai zburat, că era la fața locului împreună cu sora lui.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
1: Sangyong Corando?
2: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
1: Ah, mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
2: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
1: Born in Korea, built for the world.
2: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 1,79 lei per 100 de grame, sărățele cu unt Snack Day 150 de grame la 5,2

0: banii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețul Dr. Max. Până pe 31 mai ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Rolon 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Când vrei varietate, Profiep vine cu 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria bere la sticlă sau doză. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei, 99. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei, 79. Și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
6: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
7: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul din între cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Rămâi pe Kiss

0: mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
1: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
2: Cele 40 de farmacii mini farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini farm, profesioniști, vecini.
3: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai salată de icre cu crab și ceapă Negro 2000, 75 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere pentru articolele insecticide Raid și Aroxol. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Hello. Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. E muzică din zon, e orchestra Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile.
9: Ce să gătești? Ce să mai iei?
10: Ba, ba, bi, bum!
11: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
12: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
13: Back to the hit!

0: Pentru toate zilele când te-ai trezit cântând în mașină
1: sau dansând în bucătărie.
0: Pentru toate emoțiile trăite cu Kiss FM.
2: Oh my God, nu pot să cred!
1: Și nouă! Vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm! Conform noilor studii de audiență radio,

0: doi dintre cei mai serioși oameni de la Kiss FM, adică eu și cu Cristin. Eu vă prezint. Singurul om serios de la Kiss FM, Cristin Bucur, vă prezintă știrile Kiss FM de ora 9. Ireața.
1: Dimineața, bun găsit la știri. Banii din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru pagubele inundațiilor de anul trecut de la noi din țară, purtătorul de cuvânt al guvernului, Ioana Dăgioiu.
2: România va primi aproximativ 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru acoperirea unei părți din cheltuielile generate de fenomenele meteorologice și hidrologice extreme produse începând cu luna mai 2025. Cererea de finanțare a fost aprobată de Comisia Europeană.
1: România s-a confruntat cu inundații grave în centrul și nord-estul țării. Salina Pride a fost atunci inundată complet, iar câteva localități nu au avut apă potabilă timp de mai multe luni de zile. România are nevoie de o colaborare bună între instituțiile statului, transmite președintele. Este principala concluzie după consultările de ieri de la Palatul Cotroceni cu parlamentarii neafiliați. Nicu Șordan a discutat cu grupurile Uniți pentru România, Pace, dar și cu alți aleși neafiliați, inclusiv despre criza politică. Se caută încă o soluție pentru o nouă majoritate după ce PSD și AUR au demis guvernul prin moțiune de cenzură. Șeful statului a transmis SEC printr-un comunicat că apreciază deschiderea spre dialog a parlamentarilor. Sunt 19 senatori și 29 de deputați ieșiți din partide precum AUR, SOS sau POT. Indiferent de calcule, viitorul premier și cabinetul său vor avea nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestiți. A fost descoperit și trupul celei de-a doua românce prinsă sub dărâmăturile clădirii prăbușite din Germania. Tot aseară târziu, salvatorii au găsit și cea de-a treia persoană dată dispărută, un bărbat cu dublă cetățenie germano-bulgară. Luni, o clădire de apartamente s-a prăbușit din motive încă neclare. Poliția a descoperit la câteva ore după o scurgere de gaz. Înapoi în țară, operațiuni dificile de dezăpezire pe Transfăgărășan și trasa alpină pe DN7C Transfăgărășan, zăpada măsoară în unele locuri și 5 metri înălțime. Intervenția se desfășoară îngreunat pentru că în zonă se produc frecvent avalanșe. Autoritățile estimează că drumul va fi curățat complet până la finalul lunii viitoare. Marea Neagră a devenit turcoază în zona cazinoului din Constanța. Fenomenul se întâmplă rar și doar în anumite condiții meteo. De vină ar mai fi, spun specialiștii, mai multe specii și tipuri de alge, transmite Institutul de Cercetare Marină Grigore Antipa. Microorganismele se înmulțesc masiv când condițiile de temperatură și lumină sunt ideale. Acestea au o carcasă exterioară din carbonat de calciu, iar astfel apa reflectă lumina soarelui înapoi spre suprafață. Fenomenul nu pune în pericol oamenii sau fauna marină, transmit specialiștii. Și la final, datele meteo, informare de ploi torențiale și vânt puternic emisă de ANM până mâine seară în jumătatea estică a țării sunt așteptate ploi, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. În unele zone, cantitățile de apă pot atinge și 50 de litri pe metru pătrat. Astăzi va ploua în majoritatea regiunilor, totuși vremea rămâne caldă cu maxime cuprinse între 20 și 26 de grade. Ploi sunt anunțate astăzi și în București. Aici, la amiază, termometrele vor arăta cel mult 22 de grade. Știrile la final, facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
0: Facem sport, mulțumesc, Cristin, de cauza că nu mai mănâncă oamenii algi.
3: Oh,
0: atunci când le mânca, eu n-am mai auzit știrea asta. N-am mai mâncat alge, hop, s-a curt.
4: Apa turcoază.
1: Da. Să căutați poze să vedeți ce frumos se vede.
0: Și deci, să turnează episodul 2 din colierul de turcoază acolo.
4: Da.
0: Că dacă acum e. Vreau cu o problemă de perspicacitate. Da, e una singură, e perspicacă.
4: O problemă perspicacă?
0: Păi una e doar, că nu am două.
1: Și când ești tu, ești?
0: Un perspicac. Dacă ești mai mititel. Ideea este în felul următor.
4: Da, dacă e un macac...
3: Doamne, doamne!
0: Tu nu ești cu noi, știu.
4: Un macac, cum e? Un macac perspicac?
0: Da.
3: Doamne,
0: că e mai vitel.
3: Vin de pe vremea când la radio lucrurile astea erau...
4: Da,
3: vorbea cu microfonul închis.
4: Știm, știm. Tu
0: s-a schimbat lumea, Cipic.
4: Da, după Revoluție imediat.
3: Da, mi se mai ce dinozaur...
0: Tu cu cine făceai? Cu Vasilache, cu Stroie, cu aia cine făceai în 35?
3: Bravo. Hai să facem sport,
0: vrei? Care era? Stroie, Vasilache? Cine mai era? Giugaru? Cu cine făceai? Birlic? Cu cine făceai?
3: Deci făceam sport sau ca să știu cum, da.
0: Tu făceai sport cu Piția Polzan, cu ăștia, cu Iolanda Balaș, când citeai tu știrile, nu? Cine era atunci pe vremea? Bechebauer ăștia, a? Cu Bala, cine era?
4: Și cu Elisabeta Polingronian.
3: Ai unde ăsta de la mine, așa.
0: Da. Hai să faci jucat cu Gugu Viziru.
4: Lasă-l, mă, în pace, mă, pe...
0: Scuze.
4: Ciprian e om de oral, încearcă să ne ducă
0: uite,
4: și el pe
0: și
4: drumul cel bun.
0: Vreau să mă
3: fac oameni de radio din voi și voi nimic.
0: Da. Am o întrebare.
4: Da.
0: Să plictisește singură, de-aia am zis să vă întreb pe voi doi. Deci pe Cristin la dreapta mea, cancina cea de taină și în stânga Corinoica.
3: În față?
0: În față nu se pune. În față dăduse cu mop.
5: În față era pictorul.
0: Deci... Fără desc, că-i conclusiv și doar domnul Ionuț Cristoiu trage concluzii fără să spună nimic. Mă rog. Avem un portar. Da. Pe numele lui Ter Stegen. Stegen. Neamț.
4: Nu puteai să zici, mă, Ionel.
0: Ionel.
3: Ionelul cheamă portar.
0: Portarul Ter Stegen.
4: Andam. Așa.
0: Andresito. Care joacă haz, cum vrem noi să-i... Mă,
4: ce joacă?
0: Era portar la Barcelona.
4: Așa.
0: Vine un antrenor din Germania și zice, bă, prințule, deși ești german de-al meu, eu nu mă bazez pe tine. Că tu ești și accidentat, trebuie să te operezi, eu trebuie cât ești tu operat, ai mâna asta ciungă.
4: Stai, mă, zici, și portarii se accidentează?
0: Da.
4: Ei stau degeaba și se accidentează?
0: Da. Așa? Și a zis, bă, nu te ții la Barcelona, că tu te și operezi, aduc și unul de rezervă, deci tu o să fii cam a treia opțiune. Perfect.
3: Aolo, cum e, mă, să zic?
0: Da, zice, ca să vezi așa că totuși știu că ai fost becher aici și la Barcelona și ai jucat, te bag așa într-un meci de Cupa Spaniei să te pup și tu cu ăștia pe tribune, stai cu mâna aia ciungă așa legată de după gât și dai cu aternat așa și dai cu coatele în minge, că nu știu. Și îl bagă la un meci în Cupa Spaniei. Bă, bravo, și aia a rămas bun putare.
4: Așa.
0: Ăla zice, bă, da, după ce mă operez, că eu mă să mă operez, eu nu mai mă întorc la Barcelona. Păi tocmai ți-am zis că nu contez pe tine. Și ăla zice, eu aș mai vrea să joc. Uite, de exemplu, mă duc la o echipă împrumutată. E vreo problemă? Nu, vă du-te. Și el zice, uite, aleg o echipă, Girona, sau Girona, cum zic spaniolii, acum vreo 2-3 ani a terminat pe locul 3. Mă duc la ăștia, nu deranjez pe nimeni. Bravo, tată. Și se duce la ăștia.
4: Așa.
0: Când se duce la ăștia, joacă două meciuri, se accidentează iar. Da? La revedere, iar dă-i cu operație cu tare. Acum vine întrebarea, vă rog să vă concentrați.
4: Da.
0: Barcelona câștigă titlul în Spania, devine campion.
4: Da, e campion, e campion.
0: Bravo.
4: Campion, nu.
0: Ținând cont că regulamentul spune, bă, dacă ai jucat un minut la ei, că ești în campionat, în cupă, în ceva, înseamnă că meriți și tu titlu. Ter Stegen, care n-a jucat în campionat, dar a jucat în cupă pe acolo, primește și el medalia de campion al Spaniei.
4: Da.
0: Corect până aici?
4: Corect.
0: Deși el nu și-a adus aport. Pe partea ei la altă echipa la care e acum, că el e acum acolo,
4: da,
0: are mâine meci de retrogradare.
4: Și un campion în echipă.
0: Și un campion în echipă.
4: Da.
0: Dar ei joacă la retrogradare mâine.
4: Așa.
0: El iar nu-i portar. Dar e în lot. Au meci ăștia de la Girona, Girona cu Elche, unii care sunt toți să bară retro. Deci e meciul dreacului acolo așa.
4: Așa.
0: Dacă mănâncă bătaie, retrogradează.
4: Așa.
0: Întrebarea este.
4: Ia.
0: Mâine, la ora 12 noaptea,
3: trecute fix,
0: ce este Ter Stegen? Campion al Spanii sau retrogradat?
4: Este ubicu.
0: Ce este?
4: Ubicu.
0: Era la doamne, iar v-am zis, da, mă, să nu vă mai combinați cu toți ăștia.
5: E de plecare de la Barça, asta-i sigur.
0: Lasă, tu spune ce este. El când se duce acasă, soața lui ce îi spune? Felicitări că ești campion? Sau ai retrogradat cu ăștia, e în B?
4: Nu e, e ca Superman.
0: Îl taie pe din două?
4: Da.
0: Bine, cazul se poate rezolva dacă Girona rămâne în prima divizie. Și atunci e campion al Spaniei. Da, dacă se întâmplă nefăcuta.
5: E slab.
4: E primul...
0: Ce este el concret? E... Bă, nu e diferență, mititică, să zici că una e locul 16 și alta e 18.
4: Știu,
0: tată?
4: Știu eu,
0: ia,
4: știu.
0: Ai ochelarista, da, din ultima bancă, zi tu.
4: Știu eu. Aia, e un fel de ăla, cum îl cheamă, Superman. Când e el jurnalist în timpul zilei,
0: Clark.
4: Și seara... Clark.
0: Cu lui aia. Sau...
4: Da, și seara e Superman. Sau invers.
0: Bă, uite, bine zici.
5: Da.
4: Și
5: da,
4: e și ubicu. Deci ubicu, Superman, cum ar
0: fi. Ubicu ăsta are 2 U sau...
4: 2.
0: Deci uite, mă, că au rezolvat problema.
3: Discuția continuă. Da. Eu îl chisesem la discuție.

0: asta.
1: Vorba Corinei are dreptate. Nu vreau să-i dau dreptate, dar are. Este o bicisnicie în țara, în țara românească, de n-ai văzut așa ceva. S-a ajuns, deci nu ne mai interesează că a revenit zăpada pe crestele munților în mai. Că nu avem primare din ăsta sau cum să șef la...
2: Guvern, prim-ministru, da.
1: Asta nu avem de o lună de zile.
2: Dar nici nu ne trebuie.
1: Nu ne... Ideea este că s-a pornit adevărata... Adevărata problema acestei țărișoare, a grădinii Maicii Domnului, cum e cunoscută
2: da,
1: în România, în lume.
2: Luăm în considerare acum și tragediile alea, strâmtoarea Urmuz și așa mai departe?
1: Da.
2: Da?
1: A este război pe florile de salcâm. Totul se petrece într-un sat din Hunedoara. Atât pot să vă spun că primăria a interzis accesul cu stupi pentru că baza meliferă este în criză.
2: Ce faci, cine?
1: Detalii după ce ne înțepăm cu toți.
2: Ne înțepăm unii la alții.
1: Hai, Albi, delincoate, nu mai am să polinezi.
3: Deschid dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Zentiva
1: Energy. Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei, regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Bifa, de unde ai atâta ciocolată?
7: De la Profi! Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată tabletă.
6: Vin și eu!
7: Hai, repede!
8: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
10: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
11: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
12: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
11: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator cu Sacroventa Compact Power la doar 277,43 de lei și grătar electric de fal OptiGrill Plus XL la doar 719,92 de lei. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pepene verde la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: și Olix.
1: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
2: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
3: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
4: Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
5: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Back to the hits.

0: Se simte aerul de vineri în aer, așa?
1: Știi
0: se
1: cum
0: simte.
1: Zice o blondă bipolară? Of, Doamne Dumnezeule, of, Doamne Dumnezeule. Sau Doamne, Doamne, Doamne, Doamne. E bipolară. Ai înțeles asta? Exact, da. Așa sunt și eu. Of, Doamne Dumnezeule, ce țară mică avem și plină de probleme. Dacă am fi avut o țară mare, erau probleme
2: tu
1: mai multe.
2: Tu
1: dai
2: seama dacă era la noi și strâmtoarea?
1: Voi râdeți, dar să știți că nu este de râs nimic. Pentru că pe 20 mai, deci mai alantă ieri, a fost sărbătorită Ziua Mondială a Albinelor în toată lumea. Mulțumesc. Albinilii a fost ok, cu excepția României, unde n-a fost ok. N-a fost ok.
2: Ale noastre n-au fost, nu ne-au reprezentat.
1: Pentru că e în grădina Maicii Domnului, aici este o tensiune uriașă. Voi stați, râdeți toată ziua. Dați că s-a scos șina de tramvai. Astea-s probleme, că s-a scos șina de tramvai și faci două zile până acasă. Da. E război pe Florida de la Salcâm.
2: Nu există.
1: Da, într-un sat din Hunedoara. Era sigur, n-ai mă cum să faci cultură albinicească cu voi aici. Primăria a interzis accesul cu stupi pentru că baza melifera este

0: în criză. Avem bază meliferă în criză, vouă vă arde toate tâmpenile.
1: Avem bază meliferă?
0: Accesul apicultorilor care ar dori să vină cu stupin pastoral, la culesul florilor de salcâm, a fost interzis de autoritățile locale din satul Homorod. Pot să fac o glumă de urzica 84, să vă întreb cum se cheamă locuitorii din Homorod.
1: Homorozi.
0: Dar nu vă întreb. Pe motiv că baza meliferă nu ar fi suficientă pentru toți. Când a dat știrea, când a dat, cum să zice, documentul ăsta domnesc, pitacul ăsta domnesc, imediat reprezentanții Asociației Crescătorilor de Albine Fără Frontiere din Hunedoara au
1: sărit.
0: Potrivit unui anunț postat pe pagina de Facebook a primăriei din Gioagiu,
1: ce frumos e la Gioagiu.
0: Unde să găsești și băi termale romane vechi.
1: Ai
0: fost și în băile termale? Eu am făcut baie acolo cu Cezar. Apicultorii...
1: Cu
0: Cezar, cu 2000 de ani. Apicultorii sunt informați că începând cu actualul sezon de recoltă la florile de salcâm, deplasarea în pastoral... că m-am și enervat un pic. Apicultorilor din alte localități este restricționată pe baza satului Homorod. Albinile au atârnate de coada lor o tinichea pe care scrie satul. Când ajung în dreptul ăla, dacă nu scrie satul Homorod, nu au voie la baza meliferă.
1: Ele trebuie să ponteze, să intre cu cartela.
0: Trec, au un cod de bare atârnat de codiță. Așa. Când trec, face... Nu li se deschide...
1: Floarea
0: de salcâm. E așa de închisă.
1: Rămâne închis, boboc.
0: Nu are unde să o polenizeze. Exact, să o cresteze în despicătură. Efectivele de albine din localitate, nu mai râde Corina Băcaru, Călărașu și Ciprian Diru, că atâta știi să râde, nu se poate face un act de cultură meliferă la noi. Efectivele de albine... Deci știrea asta nu are cum să existe ca girafa. Deoarece efectivele de albine din localitate depășesc pragul optim de încărcare pe hectar.
1: Sunt multe albine pe floare, adică?
0: Sunt filmulețe postate pe pagina de Facebook a primăriei Gioagiu, să bat doi trântori cu o matcă, numai pumnii în gură, ce-și dau și piciorușile alea mici. Să bat pe pistil, pe numai șotoclare, numai dau picioare și așa.
1: Așa.
0: Această măsură, să fim și puțin serioși, tensiune uriașă.
1: Te rog, hai să dăm știrea asta ca și cum mâine ne-am angajat la AgroTV.
0: Această măsură este motivată de necesitatea omorul.
1: Asta e un țânțar, nu ai găsit? N-ai găsit și tu un zunet,
0: păi
1: zunet
0: albine,
1: de albină?
0: După ce s-a bătut cu alea între două, e terminat.
1: I-a mețit un pic așa.
0: Această măsură este motivată de necesitatea protejării resurselor melifere locale. În prezent, efectivele de albine deținute de locuitorii satului Homorod acoperă integral capacitatea de cules a zonei, depășind pragul optic de încărcare de 15 familii de albine pe hectar. Vine Corina Băcanu, Călărașu, cineva cu 100 de euro, nu mai dă nimeni la alt post, dar zic așa ca idee, și te întreabă, Corina Băcanu, Călărașu, care este pragul optim de încărcare de albine pe hectar? Câte familii?
1: 15.
0: Corect, răspuns de 100.
1: Da?
0: Bun. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă recomandăm să orientați albinii către alte zone disponibile. Deci unul le întoarce albinii și iau oameni acolo.
2: Da.
0: În replică, vicepreședintele Asociației Crescătorilor de Albine Fără Frontiere, Tiberiu Corb, deci pe președintele de la albine îl cheamă domnul Corb, cuvântul meu Corb bagă în ele, a precizat că măsura adoptată este un abuz de la cap la coadă, de la cap la coadă albinei.
2: Abuz
0: care nu ar fi justificat în condițiile, nu se justifică în condițiile în care baza meliferă este suficientă pentru toți.
1: Deci este suficientă sau nu este suficientă? Mă, că mai căpia la cap.
0: Din cauza că a nebunit salcâmii, nu mai este suficientă.
1: Păi da, ăla zice că e suficientă.
0: Ăsta este un abuz de la cap la coadă albinei.
1: Deci nu se bat doar albinii între ele, se bat și
0: corbi. Corul la corb, nu scoate ochii.
1: Da, se bate.
0: Se bate.
2: Bine că se bate apicultori.
1: Deci, păi asta e, că se bate ăla de la
0: Gioagiu. Pe localnici, a zis, pe apicultori, care ar vrea să fie singur, dar eu cred că nu-i normal, poate să vină și niște albine care au, cum se cheamă, aia de rezidență. Cum să face aia, mă, când te muți 6 luni?
1: Viză de flotant.
0: Vine o albină cu viză de flotant pe Homorod, pe Gioagiu Băi, poate să pască și acolo.
1: Deci din București, o albină bucureșteancă, cum ar veni.
0: 6 luni nu moare nimeni. Atenție! Este o situație, eu nici nu mai pot să o citesc. Un hectar de salcâm secretă până la 100 de kilograme de miere. Într-un an normal, când se...
1: Schimbă cuvântul dacă e ceva.
0: Într-un an normal, când secreția este normală. Într-un an normal, când producția este normală, când secret.
1: Păi da, asta e, nu ți-am zis
0: nu
1: că noi
0: se valorifică
1: mâncăm
0: întreaga producție de salcâm. Și numărul de albine de acolo nu mai este de 15, pentru că salcâmul e mai mare, poate să fie 16, 17, 18 familii.
1: Dar tu de ce te-ai luat așa?
0: M-am enervat puțin.
1: Aha.
0: vicepreședintele Asociației Crescătorilor de Albine Fără Frontiere, și a exprimat speranța că lucrurile vor reveni la normal. Ieșade cu albinele la barieră, stau acolo de mult, de o lună, două.
1: Și albinele să le și fomiță.
0: Tu îți dai seama că sunt albine terminant. Menționând că apicultorii au nevoie să meargă la florile de salcâm, în condițiile în care anul trecut producția de miere din acest sortiment a fost aproape zero. Nu s-a făcut salcâmul pentru că a nebunit. A cântat și Tudor Gheorghe, a nebunit salcâmul.
2: Da, mă, nu,
0: miere.
2: Da.
0: Și ele, ce vorbești, mă, acum e tensiune uriașă.
1: Și au dat miere nebună?
0: A dat zero miere.
1: Nu, a dat miere nebună. Miere nebună.
2: Reconfigurare traseu.

0: cu soare și evident a weekendului, pentru că weekendul bate la ușa noastră, să ne facem cumva planurile pentru acest sezon. 9:41 de ieri, să știți că Craiova este în sărbătoare. Poate ajungem la Craiova, oriunde ați fi în acest moment, pentru că a început Festivalul Internațional Shakespeare. Craiova 2026 continuă până pe 31 mai. Craiova trăiește zilele acestea, iată, ritmul festivalului cu spectacole, evenimente și Shakespeare Village. Am mai vorbit noi, știți, la Kiss FM la deschis dimineața, vorbim despre Shakespeare Village, zona unde teatrul se întâlnește cu muzica live și publicul tânăr. E bine, în acest moment, prin telefon, se află alături de noi Raluca Rădoi, director de comunicare al Festivalului Internațional Shakespeare Craiova. Bună dimineața, sărut mâna, bine ați venit la Kiss FM, la deschis dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Bună
3: dimineața, bine v-am găsit de la Craiova.
0: Vreme frumoasă la Craiova, atâta vrem să știm, pentru că în București, mă rog, bate așa, e o luptă între soare și ploaie.
3: Vreme stabilă, să spunem.
0: Bun, iată și o corespondență de la Craiova, ne ajută această informație, dar ne ajută mai mult să ne spuneți cum s-a simțit startul festivalului ieri.
3: Ieri Craiova a respirat Shakespeare, am început cu o zi plină dedicată Japoniei, cu o paradă inaugurală la care au participat peste 100 de artiști și voluntari. Uh-huh. Am continuat la Teatrul Național, unde compania Kakushin Han a prezentat spectacolul Titus Andronicus Renăscut și am încheiat seara la Shakespeare Village, despre care tocmai ați povestit, cu un concert al companiei japoneze Gezan și un show spectaculos de drone inspirat de marile teme din opera lui Shakespeare.
0: Da, spuneți-ne ce se întâmplă, dacă tot am pomenit de Shakespeare Village, mai ales în zilele astea.
3: Shakespeare Village este un sat elisabetan construit de la zero pe hipodromul din Craiova, acolo unde oamenii pot descoperi ziua, spectacole de teatru și artizani care recrează atmosfera anilor 1600, iar seara revin în prezent cu concerte de muzică contemporană. Atmosfera asta, ziua, include o serie de ateliere, nenumărate jocuri. Copiii, familiile pot merge să descopere jocuri menționate chiar în operele lui Shakespeare, Quoits, Skittles, X și Zero Gigant, și pot participa la ateliere, dacă pot să vă dau câteva exemple, de fierărie, de armură, de caligrafie, pot descoperi bucătăria Tudorilor, ateliere de textile.
0: Eu zic că ne-ați dat suficiente motive cât să luăm în calcul acest weekend un drum la Craiova. Da, sincer acum, dacă ascultă cineva, și cu siguranță sunt foarte mulți pe recepție, care vor să vină în acest weekend să-și facă un drum până la Craiova, ce văd în acest weekend?
3: În seara aceasta avem premiera mondială a spectacolului Romeo și Julieta, creată de Saburo Teshigawara. Iar la Shakespeare Village ne așteaptă un concert foarte special, The Motans. Mâine, Regele Lir în regia lui Silviu Purcărete la Teatrul Național. Spectacole de dans inspirate din Shakespeare, operă. Și mâine la Shakespeare Village, concert de Monojax, Sarmalele Reci și sigur petrece până seara.
0: Bun! Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații prețioase. Kiss FM susține Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Vă mulțumim pentru informații. E în plină desfășurare, de altfel, acest festival până pe 31 mai. Pentru program și bilete, intrați pe shakespearefestival.online.
4: This is your morning alarm clock.

0: Isis, auzi ce zice, mă, piesa asta?
1: Is wicked, da, is wicked.
0: Isis, mă, da, și mai ales da, că vine weekendul, adică se simte deja atmosfera asta de weekend. V-am zis să vă bucurați de ziua de 22 mai, pentru că este ziua în care ar trebui să te apuci un instrument muzical. Poate n-ai făcut asta niciodată, dar nu-i târziu.
2: Corina, el a râs de mine când i-a zis că m-aș apuca de cornul francez. Da. Cine mai cântă azi la corn?
0: Așa zice, măi, la semnificațiile zilei să-ți alegi un instrument muzical.
2: Sau, conform bancului, cei care vreți să vă apucați de vioară, nu uitați că doar pe pian se poate ține berea.
1: Da, da.
2: Pe vioară nu încape. Încape, dar greu, dacă o lovești cu arcușul, îți cade după ea.
0: Dar ce instrument muzical ai fi cântat, dacă să zicem că ai fi avut această dorință?
2: La frunză.
0: La frunză.
2: Instrumente tradiționale populare românești. Frunză, solz.
0: Așa. Da.
2: Să cânți la solz.
0: Sticlă, e ceva, da.
2: Adică, da, înțelegi? Adică la chestii din asta.
0: Și la masă să ții ritmul așa, să bați practic.
2: Nu
0: să,
2: mă provoca, nu, că pot să încep să vorbesc urât și să ne mai ascultă copiii.
0: Bun, ok. Astăzi jucați soliter. Dacă n-ați mai jucat de mult, jucați-l, pentru că e și ziua soliter.
1: Da, soliter.
0: Da, până,
1: vezi,
0: da,
1: dacă nu mai sunt în corporație și nu mai am timp dimineața.
2: Nu mai
1: știi,
2: mă, nu mai. Da, cultură, da, pe astea, nu,
1: da,
2: e bine.
1: Da.
0: Și mai avem și budincă de vanilie în meniu, pentru că e, da, ziua ei. Așa,
2: vă
0: făcea
2: melodia la revedere, treabă rădragă.
1: Dar cum era?
2: La
1: revedere, la revedere, la revedere, și eu ceva important. Azi e ziua să nu te arzi la soare. Folosiți SPF-uri, oameni buni. Dacă ar fi să alegeți o singură cremă pentru toată viața asta a noastră, ăla e SPF-ul.
2: Care e cel mai... să te arzi la soare, că ninge afară,
1: mă,
2: tu nu vezi?
1: Mă,
2: sunt
1: raze ultravioleta, mă, Cătălinoș, mă.
2: Unde sunt, mă, că n-am văzut
1: ăla? Nu, trebuie să iau lecția de... Trebuie să iau lecția de...
3: Dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
4: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
5: La Burger King îți faci dealul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos

0: faci la un King Deal?
1: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
2: De 15

0: care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604 lei, 60 de bani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
5: Sang-Yong Corando?
4: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
5: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
4: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
5: Born in Korea, built for the world.
4: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
6: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
7: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
8: Hai la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de...
9: Frico! Rămâi pe chit!

0: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
1: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
2: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
3: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
4: Câștigă cu Flow!
5: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
6: A, paste cu puiami de la Fru?
5: Da, și poate câștig și o mașină.
7: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.

0: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
1: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, veturi bune mini farm.
2: Cele 40 de farmacii mini farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini farm, profesioniști, vecini.
3: E muzică din zon, e orchestra de demar, de demar.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei.
3: E muzică din zon, e orchestra de Dedeman.
4: Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce îți trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
6: Back to the hit.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Anchetă la Bacău după moartea unui elev de 15 ani în curtea școlii. DSU va verifica intervenția paramedicilor. Martorii spun că ambulanța cu medic ar fi ajuns prea târziu, iar ancheta trebuie să lămurească acum ce echipaje au fost trimise, când au ajuns și dacă procedurile au fost respectate. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, în această dimineață, într-o intervenție la Digi24.
1: Codul roșu nu prevede obligatoriu la prima mașină care sosește medic pe ambulanță, dar prevede trimiterea mașinii de medic din start dacă este clar cod roșu. Se trimite și medic dacă mașina cu medic e disponibilă, dar eu vă spun că avem județe în care serviciul de ambulanță are un singur medic și UPU n-are medici să asigure și mașina de terapie intensivă.
0: Șeful DSU, Raed Arafat. Statele Unite suplimentează trupele din Polonia. Vor fi trimiși 5.000 de soldați în plus, pe lângă militarii deja staționați acolo. Decizia este o schimbare bruscă de direcția politicii de la Washington, punctează Bloomberg. Recent, Pentagonul voia să suspende desfășurarea de noi trupe în Polonia. Președintele Donald Trump anunță că suplimentarea de forțe vine ca apreciere față de alegerea naționalistului Karol Navrotsky la președinția țării acum un an. Nu este clar încă dacă sunt trupe suplimentare sau mutări de la alte țări aliate din Europa. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM. Yes!

altfel simți piesa asta care se numește Scrisoare. Când tu ai prins și vremurile în care se trimiteau scrisori și vederi de la mare și ai făcut și tu asta. I-am scris unui băiat în general, cred, o scrisoare de 9 pagini. La fel de mult vorbesc și acum și mesajele mele sunt la fel de lungi. Cine a prins și perioada cu scrisori? Să trimit o inimioară pe WhatsApp 0722 20 60 20 un bună dimineața și un emoji să știu că ești cu mine și astăzi pe Kiss FM de la 10 la 13 ora asta. Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder. Avem piesele alea care să îți

0: cum se ascultă Kiss FM de la 10 la 13 cu volumul sus.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
2: Ce pui lângă pui?

0: doar 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
2: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
3: Vreau acte complete și corecte.
4: Simt că nu ai timp pentru mine.
5: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
6: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
7: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
8: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAV dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
10: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul din între cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe ghetin.ro.
2: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
3: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
4: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
5: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
6: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
8: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: Alo?
10: Hotels, bună ziua!
9: Aș vrea să rezerv un iadac pentru doi părinți și o prințesă.
10: Sigur că da. Pe ce nume?
9: Ileana Cosuzeană.
11: Doar la CoHotels găsești o vacanță cu povești.
12: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
13: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai inner filet din piept de pui Mega cu 20% reducere la doar 2,77 lei de grame și praline cu cremă de alune Milka 110 grame cu 30% reducere la doar 9,65 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
14: Back to the music. Ok, gata cu reclamele, începem cele 3

supărați că plouă? Hai mă, prea iritată lumea de la o mică ploicică. Uite, trei motive pentru care ploaia e chiar mișto. 1. Bucureștiul primește și el un filtru urban industrial gratis de Instagram. 2. Ai un motiv oficial să stai în pat fără să te simți vinovat. Și 3. Părul rebel nu mai este o problemă pentru că astăzi suntem toți la fel de plouați. 10 și 27 de minute, încă două vești bune la Kiss FM. Avem 30 de minute de muzică non-stop și foarte important, e vineri. Și cu piesa perfectă ești un om Mykonos, Lefkada, Corfu sau unde mai vrei tu. Solo tu. Ia uite. Două tare, rupe-te pe asta, rupe-te.

Și m-a răcorit pe Kiss FM Sărutări Criminale de la Maxim. Cred că nu doar pe mine. Nu folosește numărul ăsta de WhatsApp 0722 20 60 20. Trimite masiv, masiv mesaje pe el. Promit că rămân între noi doi. Tu, eu. Nu mai zic nimănui. Continui cu vești bune. A doua zi de Rusalii coincide în 2026 cu ziua copilului. Românii vor avea parte de o mini-vacanță de 3 zile între 31 mai. Mare punte! Mare punte, o nouă mini-vacanță pe scurt. Aș vrea ca toată viața să fie o vacanță plină de muzică.

0: Mai țineți minte când îți spunea toată lumea, nu mai dați-mă Baba Vanga, ne-am săturat de Baba Vanga, hai că n-am mai dat-o de mult, acum merge să batem toaca de vreme rea și pe final doar am și ego de la Willy William. Ale, ale, ale. Cabron Emilian, lumea n-ar mai fi.
1: La timpul zboară, fără anchete.
0: Imediat după știrile de la Fix avem Paradis. Paradis, Kiss FM, na?
2: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
3: Normal! Cu Profi App ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
2: E, așa da?
3: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pofoșenile.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Staromyces bulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai! Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier. Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
10: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500 W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular AirPower 1010 W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico!
12: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life!
13: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control! Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
14: Hello. Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
0: Rămâi pe Kiss FM.
15: Urmează.
16: Kiss FM îți recomandă
15: comandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
16: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
15: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
16: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
15: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
16: Bilete pe minamuseum.com.
15: O experiență recomandată de Kiss FM.
17: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
18: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
19: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
18: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
17: Bilete pe getin.ro.
20: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
21: Hai la festivalul tău, București!
22: Începe Bucharest Design Festival,
21: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
22: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
21: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
22: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
21: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
22: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
23: Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
24: Am mers și noapte.
25: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
26: Cântă cu mine dacă...
25: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
21: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
22: Bilete pe getin.ro.
21: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
27: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
28: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
27: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
29: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Premierul interimar cere primarilor să se asigure că proiectele din PNRR sunt gata la timp. Ilie Bolojan a declarat dimineață de la Focșani că există situații în care constructorii nu și-au primit încă banii de la autoritățile locale.
1: Este foarte important ca miile de proiecte care sunt în lucru să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, cât timp renegociem PNRR-ul, să știm care proiecte se termină la sigur, care trebuie să rămână pe grant și ce proiecte nu se pot termina sau există risc de a nu fi terminate, care trebuie mutate pe împrumut.
0: Bolojan a adăugat că guvernul va asigura o rezervă financiară la Ministerul Finanțelor pentru a acoperi proiectele mari nefinalizate la timp. Șeful executivului a subliniat însă că banii disponibili nu sunt foarte mulți. Ministrul interimar al transporturilor a trimis corpul de control la compania de drumuri. Decizia lui Radu Miruță vine după ce țara noastră a pierdut procesul de arbitraj pentru autostrada Sebeș-Turda. Guvernul are de plătit acum mai bine de 340 de milioane de lei. Concret, e vorba despre întârzierile și problemele de la lotul 1 al autostrăzii. Drumul de mare viteză a fost întârziat cu 4 ani, iar după inaugurarea din 2020 au apărut multe probleme, de la alunecări de teren la poduri deplasate, denivelări și gropi. În 2021, autoritățile au cerut constructorului italian să intervină și a fost semnată o înțelegere pentru reducerea penalităților pentru întârzieri. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: mânecile pentru ce urmează ora asta pe Kiss FM.
1: Nico, baby!
0: Cele mai bune piese pregătite. Vreau să te lansezi direct pe lună, fără să ai nevoie de bilet, fără să investești absolut nimic. Doar cu energia mea. Până aici, totul bine?
2: Totul bine! Mâine weekend!
3: Orice drum cu mașina ai cu Kiss FM în boxe.
4: Nico, e minunat programul. Ține-o, mă mică, mersi, tot așa, că altfel ador la buncă. Dacă nu mai ești așa vivacă.
5: Ține-o tot așa, te pup.
0: Vivacă, mă țin bine! Avem piesa de pe locul întâi în Kiss Top 40. Staționează. Emma a căzut pe 3 cu noaptea și pe 2 New Religion. Votează-ți piesele preferate pe kissfm.ro și adu-le exact pe locul pe care crezi tu că îl merită. Number 1 la ora asta, 11 și 11 minute, Jamaican.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro și 5 pe lună.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Sang-Yong Corando?
1: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
3: Ah, mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
1: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
3: Born in Korea, built for the world.
1: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
4: Yeah! Oh! Come on! Yeah! Mm. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG QNED Evo Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 2699,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 5049,90 lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
8: Electro Week.

0: Ai și tu în aplicația EMAG.
1: Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Rămâi pe chit.

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las te părăsesc, te-ași lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
3: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
4: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
3: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
5: Dieci il numero.
6: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil.
5: Dieci il numero. Strada Dâmbului 128.
0: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai filet de somon afumat mega 100 de grame cu 20% reducere la doar 10,59 lei și 35% reducere pentru bere marca Heineken. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
8: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
9: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
10: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
0: Back to the music.
12: Un pic mai multă vești bună, un pic mai multă muzică și un pic de veselie, toate în următoarele 30 de minute de muzică non-stop la

ketchup, de o pată de last ketchup, una SRH la ora asta 11:26. Pentru tine, de ești în mașină și stai acum la semafor, un pic nervos, nervoasă, poate ești cu gândurile în altă parte, piesa asta o să bine dispună. O piesă care are un refren celebru, care nu e într-o spaniolă adevărată, e de fapt o versiune auzită greșită a rapului din Rapper's Delight de The Sugar Hill Gang. Personajul Diego încearcă să cânte în engleză fără să știe versurile. Și uite așa, un nonsens total devine unul dintre cele mai mari hituri ale anilor

Aziza Med Sheeran vin studii noi, care confirmă că statul pe social media înseamnă gânduri nedorite, multe gânduri nedorite. Și stimă de sine scăzută. Mai puțin social media, mai multă realitate, mai multe plimbări în natură, mai multă muzică, mai mulți prieteni, mai multe întâlniri față în față, recomand. Și acum provocare pentru tine, dacă te ține, să intri în setările telefonului și acolo ai date care ți arată cât timp petreci tu pe telefon în fiecare zi. Uh-huh. Intră și scrie-mi și mie pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Sau intră în aplicația, în Instagram, în TikTok, în Facebook, cât timp stai tu pe social media?

0: din România, Tyla și Zara Larsson. E weekend, nu știu ce gen de om ești tu, ești genul care stă pe canapeluță și preferă snacks-uri și maratoane de seriale, ești genul care preferă cluburi și terase sau vizite pe la prieteni. Nu uita că sâmbătă asta e noaptea muzeelor, 23 aprilie. Poți vizita gratuit sau ai bilete la preț redus dacă preferi o noapte mai culturală. Eu zic că mulți dintre noi am avea nevoie și de așa. Indiferent de planurile tale, noi aici pe Kiss FM suntem cu tine 24 din 24. Ai și ora viitoare 30 de minute de hituri non-stop și pe final de oră Bruno Mars aduce cea mai tare piesă de dragoste, Grenade.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
4: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
5: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
7: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
8: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
9: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
10: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
11: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
12: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 18,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: R15, R18.
15: Cauciucuri de vară.
14: Chem un coleg.
16: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anvelope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
17: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
18: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Rămâi pe Kiss FM.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50, să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți cu iubire pentru muzică.

0: Andra, Paula Selink, Mioara Velicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
5: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
6: Yeah. Oh. Come on. Yeah. Mm. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: trece prin orice pentru tine. Nu o să mai fac, domnule, declarații cum se făcea odată. Bărbații nu-și mai arată sentimentele cum o făceau odată. Oh. Kiss. Trăim vremuri în care suntem cu toții nonșalanți. 12 fix, avem știri la Kiss FM, e vineri. Pregătesc 30 de minute de hituri non-stop. Sunt Nico.
1: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Stagnarea economiei în România era de așteptat anul acesta, spune premierul interimar Ilie Bolojan. Izbucnirea războiului din Golf are efecte majore în toate țările după scumpirea carburanților.
2: Creșterea prețurilor la combustibil este un factor care nu ajută la dezvoltarea economică și care a făcut ca toate economiile să încetinească, contribuind și la creșterea inflației, în sensul în care prognozele de reducere a inflației nu s-au respectat așa cum au fost gândite prognozele la început de an.
1: Prognoza Comisiei Europene arată că economia României nu va crește anul acesta. În 2027 este așteptat un avans de 2,3%. Tribunalul Militar va da pe 11 iunie sentința în dosarul 10 august. Foștii șefi ai jandarmeriei sunt judecați pentru abuz în serviciu, în legătură cu intervenția în forță împotriva manifestanților la protestul din Piața Victoriei din 2018. Weekend cu ploi și vânt puternic în sudul, estul și centrul țării. Astăzi și mâine, cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu putere. ANM a emis pentru mâine cod galben de vânt, care vizează 9 județe din Moldova, Dobrogea și Muntenia. Știrile la final, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

luat tot de Usher cu Burn. Ea este considerată una dintre piesele care au adus stilul crunk în mainstream-ul mondial și mulți critici spun că a combinat perfect R&B-ul cu energia hip-hop crunk. Adevărul e că o recunoști de la primele beat-uri, clar, da. Continuăm cu 30 de minute de hituri non-stop. Și printre piesele alese, ora asta special pentru tine,

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept.
2: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
4: Electro Weekend

0: aplicația EMAG.
1: Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai NAP, EMAG.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Are you ready for this?
4: Un

0: Kiss FM. La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Rămâi pe chită.

0: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite. A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
1: Hamlet.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
1: Tema ediției Will Matters.
2: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com
1: și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
3: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
4: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
3: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
4: Fiecare pas contează.
3: Pașii tăi salvează vieți.
4: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
5: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
6: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
5: Pe 28 mai,
6: la stadionul Arcul de Triumf,
5: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
6: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
5: Ia-ți bilet acum!
7: Sunt DJ Young.

0: Olix. Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
2: Libertatea nu are grade de comparație.
3: Libertatea e doar libertate.
2: Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Back to the hit.

plâns când am auzit prima dată piesa asta, la versul cu două pupă lutati. Nu, am fost ruptă, terminată, zile întregi. 12 și 24 de minute, dacă avem fani Grasul XXL încă de la început, a revenit cu un album nou, se numește Mâine Nu-i Promis, și dacă vă place și latura asta mai puțin comercială a lui Grasul XXL, mai underground, o să găsiți pe albumul ăsta piese care o să vă satisfacă. Pentru iubitorii de Afro House, în jumătatea de oră de hituri non-stop la Kiss FM, Fire Fire, Shimza, It Ain't Me, Kaigo și Selena Gomez după, și Joe featuring Cabron, Semne.

considerat de mică semne și pe o parte încă le mai consider. Găsirea unui trifoi cu patru foi. Pa, credeam că o să am mare noroc. Când se așează o buburuză pe mine, eu încă mai consider că o să am noroc. Dacă calc accidental în ceva neplăcut, în mod special cu piciorul stâng, n-o să fie bine. Dacă găsesc monede pe jos ceva, vreau să-mi pun o dorință. Când taie pisica neagră, când văd numărul 13, semne. Atentă la semne sunt. Hai să fii mai bine atenți la

0: Să-ți găsești tu locul în lume, tu simți altfel piesa asta, Nueva Iol. Asta e pentru toți cei cu dor, pentru toți cei străini care se simt străini printre străini. Vă pup eu și vă dedic Nueva Iol, puneți-o pe ripi și dansați pe ea, alungați răul. Măi, dacă vine Bad Bunny în România, eu mă fac copac. Nu-i v-aș duce după băiatul ăsta oriunde în lumea asta. Nu încă, dar sper că în curând. Deocamdată am primit vești bune, galaxia deschide Nibiru pentru 3 zile de ritm latino și pop global cu Ozuna, Nicky Jam, Usual, Ina, Clean Bandit, Faruco și DJ Snake, anunțat azi oficial și confirmat în direct la Kiss FM. Între 17 și 19 iulie, vara asta o să fie UA! Și noi o să fim peste tot. Pentru că, na, suntem radioul oficial al distracției, știi deja asta. Pe luni, de la 10 la 13 și până luni, ne găsim pe social media, dacă mă cauți pe Insta, TikTok sau Facebook. O să mă găsești ca fiind Nico de la radio. Soci după 1, te pup. Distracție faină, cius.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
4: gustului. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
7: La semnalul următor vei fi ciupit.
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
9: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pepene verde la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Mă ajutați cu vopsea pentru etajeră din lemn?
12: Nu-ți dă pe raion, închid pe colegul.
13: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
16: Rămâi pe chi-

0: Gurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
1: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
3: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
4: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
3: Colecția recuperată.
4: Povestea Slătineanu.
3: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
4: Bilete pe artsafari.ro.
3: Recomandat de Kiss FM.
5: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: De 1 iunie, distracția are ritm la Destiny Park. Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, tarabane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, Super Meet & Greet cu Mitsu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
7: Ce se întâmplă când dorințele ascunse ies la iveală? O seară obișnuită între prieteni se transformă rapid într-un carusel de emoții, dezvăluiri și momente stânjenitoare. Te așteptăm la comedia E doar amor, în regia Ralucăi Ghervan la Restaurant Elisabeta, cu Tudor Aron Istodor, Marcela Motoc, Ioana Ancea, Oana Dragne, Andreas Petrescu și Dorin Enache. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
8: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
9: We have to stop the Empire.
8: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
10: Are you scared?
8: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
10: Hang on!
8: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
12: Back to the music.

0: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. PSD, PNL, USR și UDMR s-au angajat să adopte noua lege a salarizării până la finele acestei sesiuni parlamentare. Administrația prezidențială anunță că a fost semnat un acord. Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi. Actul normativ e un jalon important asumat prin PNRR. Explozie la o rafinărie MOL din nordul Ungariei. O persoană a murit și mai multe sunt rănite, dintre care 7 au suferit arsuri grave. Explozia a avut loc în momentul repornirii rafinăriei, după lucrări de întreținere. Weekend cu ploi și vânt puternic în sudul, estul și centrul țării. Astăzi și mâine cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. Directorul ANM Elena Mateescu pentru Digi24.
1: Vântul va avea viteze la rafală de 55-65 de km pe oră. Ne apropiem de normalul datei din calendar, valori de până la 24-25 de grade Celsius. Unecat în întreaga țară între 15 până la 25 de grade de altfel.
0: Elena Mateescu. Jacqueline Cristian luptă pentru un loc în finala turneului de la Strasbourg. Românca o întâlnește de la ora 17:30 pe Victoria Mboko. La doar 19 ani, canadianca se află pe locul 9 mondial. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

Eu cred că ăsta e visul nostru al tuturor. Ale 5 minute de celebritate, nu? Vreau să fiu the greatest. Să mă știe toată lumea, să-mi văd poza în ziare, pe internet, să... Na, numele pronunțat de o grămadă de oameni. Unii reușesc să facă lucruri bune și să fie amintiți în felul ăsta, dar știi că poți să ai cele 5 minute de celebritate făcând și un lucru foarte nasol, pentru care te ține minte istoria, practic, să nu zic toată lumea. Eu zic să avem grijă cu dorința asta de celebritate. Vine ea dacă e cazul. Sia, the greatest, pe Kiss. Bine te-am găsit în Kiss at Work. Aici pe number one hit radio. E weekend deja, e vineri, Soci sunt, te salut. Imediat 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate printre piese Gone, Gone, Gone de la Geta. Sună așa.

0: Energy. De la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Zentiva Energy.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
3: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
4: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Are you ready for this? Unde e muzica bună?

0: FM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: R15, R18,
2: cauciucuri de vară.
1: Chem un coleg.
3: Numai bine întreb pe Easy, e nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
5: Rămâi pe Kiss FM.
6: Urmează

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
3: Până pe 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup, ediția 26. Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
2: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
3: Intrarea e liberă.
2: Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
4: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
2: Soci pe Kiss FM.
3: De luni până vineri, de la 1 la 4.
0: 10 numero.
5: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
0: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Ce se întâmplă când dorințele ascunse ies la iveală? O seară obișnuită între prieteni se transformă rapid într-un carusel de emoții, dezvăluiri și momente stânjenitoare. Te așteptăm la comedia E doar amor, în regia Ralucăi Ghervan la restaurant Elisabeta, cu Tudor Aaron Istodor, Marcela Motoc, Ioana Ancea, Oana Dragne, Andreas Petrescu și

treaba aia, gura lumii slobodă, nu? Lume, lume, de ce, ce ai tu de împărțit cu mine? Păi, normal, abia așteaptă lumea să zică lucruri despre tine, abia așteaptă lumea să nu știu, să te mestece și după aia să treacă la următorul. Și da, zici o chestie foarte mișto în piesa asta, habar n-aveam cât de fericiți eram. Dacă este să ocutim ultimii 6 ani și câte s-au întâmplat, eu zic că suntem fericiți și în momentul ăsta, cine știe ce urmează. Avem No More de la Rob Thomas, Lonely No More pe Kiss. Ți-am mai zis eu, singur nu e chiar așa de rău. Nasol e când te simți singur.

I'm begging. Hai să o recunoaștem pe dreaptă. Fiecare dintre noi a fost cel puțin o dată în viață în postura aceea de a, de a se ruga de cineva. De a ruga pe cineva, de a se ruga de cineva, de a implora pe cineva chiar. Asta zice omul, I'm begging. Destul de nasol când ajungi, vorba piesei, să faci treaba asta cu cineva ca să stea cu tine. Nu, tată, nu, nu mai e drum bun, cale bătută, că de-aia ne-am inventat vorba aia, tocmai ca să punem punct așa cum trebuie, da? Și că vorbim de drum bun, cale bătută, ia ca așa, Nicole Sherry, pic de dragoste se aude pe Kiss în momentul ăsta.

You're too sexy for me. Probabil omul cântă despre o ieșeală în oraș. Se mai întâmplă, știi, că nu vă sincronizați. Ea e la ea, tu ești la tine. Ea se îmbracă elegant, frumos, sexy. Și tu ai tras pe tine trainingul ăla la bun. Atunci poți să zici, ești prea sexy pentru mine, arăți prea bine pentru mine, și să te schimbi. Mulți, dacă ne uităm pe social media prin poze, nu fac treaba asta. E stilul balcanic. Era un meme despre balcani și dacă vezi un tip în training și o fată îmbrăcată elegant, clar ăștia de prin Balcani. Sexy for me, Jason Derulo pe Kiss. Avem California de la Mario Joy, d-auzit. Vin știri din orașul tău la fix 2. Zic, ascultă-le!

0: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Electro Weekend!

0: Cația EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Conferința Everything HR revine. Ediția aniversară. 20 de ani de excelență în resurse umane. Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est. Pe 27 și 28 mai la Brașov întâlnești speaker de renume precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții. Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului. Înscriere și detalii la everythinghr.live. Eveniment organizat de Great People Inside România.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
4: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control! Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
5: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
6: Rămâi pe chită!

0: aflat de oferte. Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
1: Hai la festivalul tău, București! Bucharest Design Festival! Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie. Bucharest Design Festival. Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM. Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.

0: nu s-a stins niciodată. Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă. Pe 28 mai, la stadionul Arcul de Triumf, UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii. Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo! Ia-ți bilet acum!
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: bucur, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
2: Ce se întâmplă când dorințele ascunse ies la iveală? O seară obișnuită între prieteni se transformă rapid într-un carusel de emoții, dezvăluiri și momente stânjenitoare. Te așteptăm la comedia E doar amor, în regia Ralucăi Ghervan la Restaurant Elisabeta, cu Tudor Aron Istodor, Marcela Motoc, Ioana Ancea, Oana Dragne, Andreas Petrescu și Dorin Enache. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Back to the hits.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Lipsa unui guvern cu puteri depline a dus la blocaje administrative grave. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că sunt probleme pe programele cu fonduri europene.
1: Atunci când nu există o direcție clară, când nu există o presiune în sensul bun pentru a se mobiliza aparatele administrative, ele o lasă mai moale. Și în mod cert, de câteva luni de zile am avut o încetinire a acestei activități pe bună dreptate, pentru că nu știau cine vine, cum vine, cine rămâne și așa mai departe. Ceea ce nu este benefic pentru absorpția de fonduri europene, pentru plăți, pentru lucruri absolut pertinente care n-au legătură cu politica sau cu alte aspecte. În același timp, gândiți-vă că acest guvern nu poate să dea ordonanțe, nu poate să rezolve anumite lucruri.
0: Ilie Bolojan. Industria a fost pe plus în martie cu aproape 16% față de luna februarie. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cifra de afacere a scăzut însă cu 0,1%, arată datele publicate de INS. Cel mai bine a stat în martie industria extractivă, pe plus cu 20%. Cod galben de viituri până mâine la prânz pentru mai multe râuri din Transilvania, Muntenia și Moldova. Au fost avertizate autoritățile din 16 județe. Anterior, meteorologii au anunțat că în estul, centrul și sudul țării cantitățile de apă pot ajunge la 20 de litri pe metru pătrat. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss.

0: E un fel de dansul. Dansul e normal la vârsta mea, de pe vremuri, șlagăr, vorba aia. Dance, Guleo cu Lumi D și cu băietul ăla care săracul s-a dus, Fabian Scoop, pe care am avut ocazia să-l întreb una alta acum destul de mulți ani, într-un interviu tot la radio, și mi-a plăcut câtă relaxare avea pentru un om care în general pierdea nopți. Nu pierde nopți așa toată lumea, și cei care le pierd în general au de suferit, trebuie să-și revină după. Ei, omul ăla nu se cunoșteau nopțile pierdute pe el. Da, avem RCT cu Adam Levine, Locked Away, de auzit în playlist, 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă, vin imediat aici pe Kiss. În rest, e Kiss at Work. Ascultă!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Electro Weekend.

0: Că-ți-a EMAG. Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți o tinetă electrică Xiaomi Scooter 6, 12 inch, autonomie 45 de km, la 2199,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite, 10 inch, pliabilă, la 1799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
6: Nu se tăraion. Închid pe colegul.
7: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
10: Rămâi pe chestia.

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
2: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
3: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
4: Pe 28 mai,
3: la stadionul Arcul de Triumf,
4: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
3: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
4: Ia-ți bilet acum!
3: Maria Boba și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
9: Are you ready for this?
10: Un

Era cât pace să ratezi intervenția asta. Da, ascultam piesa așa, începusem să visez cu ochii deschiși. Eram undeva la mare la noi, nu știu în care dintre locuri, pentru că sunt multe și vor fi multe și vara asta. Urma să încep niște concursuri, mă uitam la oameni cum se așează pe șezlong, cum își întind prosopul, cum copiii fug în mare și mă gândeam, uite mare aici, ia să mă schimb, să mă duc și când colo, na, visam cu ochii deschiși, e drept, cu gândul la summer kiss sunt de niște zile, săptămâni încoace și număr zilele, mai e un pic, povestim la momentul potrivit și piesa asta e fix de acolo, de summer kiss, Rain Dance, David Thames, pe Kiss. Avem Emma, noaptea, că tot vorbeam de visare, măcar să fie și cu somn combinată.

0: și nouă.
1: Vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm.
2: Conform noilor studii de audiență radio, Kiss FM
3: este cel mai ascultat radio din România.
4: Kiss FM, number one hit radio.

fie simplă. Era, era, până nu mai era. Adică a fost, nu mai e. Că dacă mai era, era. Și pentru că nu mai e, clar era. Că s-a terminat. Da, știu, nici eu n-am înțeles nimic. Era, era, Raluca avem pe Kiss. I Run, apropo de era, era, probabil s-a lăsat și cu ceva alergare după, de secundă cu a ta Be The Haven cu Caitlin Aragon, avem pe Kiss FM. Ușor, ușor, drumul spre weekend, care sper să fie frumos, că tot vorbeam ceva mai devreme de Summer Kiss. De acum, și dacă nu-i Summer Kiss, și vreme frumoasă în weekend, ai motive să dai o tură pe la mare.

Adisul și-l face fiecare, sincer. Orice moment în care te simți bine, orice loc în care te simți bine, în care faci ceva ce-ți place, îți dă o stare de aia de fericire, mică, mică, mică, mică, dar suficient de mare, mare, mare, mare, cât să te hrănească, și în momentele în care n-ai stare de fericire, orice momentel de genul ăla poate fi considerat un paradis. Că ești acasă, în camera în care ai copilărit, și te uiți pe geam și vezi cum deja am frunzit toată verdeața aia din curte și începe să facă umbră și vezi cum apune soarele și stai și te ghemuiești așa un pic în patul unde, na, spatele tău se simțea bine și pe care spatele tău aproape l-a uitat. Fix asta am făcut zilele astea, într-una din serie am fost acasă și m-am dat seama că e fix treaba asta și paradisul ți-l faci singur sau te simți în paradis în momentul ăla, creind momentul ăla. Da, avem Snake cu Bipolar Sunshine, avem Take Me to Church de la Hozier pe final de oră, avem Kiss at Work încă o oră, avem știri la fix, naționale. Ascultă! Take

0: ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul. Și perla harghitei, apă minerală naturală de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator cu sacroventa compact power la doar 277,43 de lei și grătar electric Tefal OptiGrill plus XL la doar 719,92 de lei. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Ce pui lângă pui?

0: la doar 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
2: Bifa, nu mă pot decide.
3: Nici nu trebuie. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria sosuri, ketchup, muștar sau maioneză.
2: Și cum primezi reducerea?
3: Scanezi Profi App.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG Q QNED Evo Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 2699,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 5049,90 lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: La Diamond Club încep ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
2: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
1: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
3: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
4: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
3: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
5: Marian Boba și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Paul Sturugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
8: Sărut, femeie, mâna ta.
7: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și

0: Olga Seling, Mioara Belicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
3: Diecil numero.
4: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil.
3: Diecil numero. Strada Dâmbului 128.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Back to the hit.

0: Kiss FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a refuzat aprobarea bugetului propus în acest an pentru compania de drumuri. Secretarul de stat, Horațiu Cosma, spune că decizia vine după ce compania a cerut angajarea peste 500 de persoane. Nu este nevoie de oameni în plus în condițiile în care proiectele noi de autostrăzi vor fi transferate către Compania Națională de Infrastructură Rutieră, a explicat el. Trenul care face legătura între Gara de Nord și Otopeni se suspendă temporar săptămâna viitoare de marți până vineri între orele 10:30 și 15:30. CFR anunță că se fac lucrări la calea ferată. Linia de autobuze 780 va fi repusă în funcțiune în această perioadă pe traseul Gara-Basarab Aeroport, anunță autoritățile. De duminică vine vara. Temperaturile trec de 30 de grade. Directorul ANM, Elena Mateescu, pentru Digi24.
1: Duminică deja vom consemna valori peste pragul unei zile de vară, chiar 27-28 de grade, iar săptămâna va debuta cu valori de până la 30, posibil chiar 31 de grade, inclusiv în capitală 27-28 de grade. Chiar 25 mai, ziua în care vom consemna primele valori de 30-31 de grade.
0: Elena Mateescu. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: atunci când a fost vorba de o regină, și reginele au pornit la război cu alți regi. Asta spunem pe dreapta. Nu știu dacă ar fi fost doar regine, dacă ar fi fost liniște, pentru că știm că și fetele se supără între ele și ajung să se certe. Uneori poate mai aprig decât băieții. Da. Cat's Eye. Uite, cum zice piesa asta, da? Ia mâna de pal meu, Gabrielo, că nu știu ce-ți fac. Mai scurt și cuprinzător. Cat's Eye pe Kiss. Gabriela, hai că începem ora numărul 3 de Kiss at Work. The Weekend deja, că-i vineri, nici nu se mai pune zi lucrătoare asta. Soci sunt, salut, ascultă Kiss.
1: Electro Weekend prezintă

0: FM. Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55, doar pe AXN.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
3: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
4: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
5: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
7: Rămâi pe chi.

0: Pădurile Regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las te părăsesc, te-aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă.
3: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
5: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Ce se întâmplă când dorințele ascunse ies la iveală? O seară obișnuită între prieteni se transformă rapid într-un carusel de emoții, dezvăluiri și momente stânjenitoare. Te așteptăm la comedia E doar amor, în regia Ralucăi Ghervan, la restaurant Elisabeta, cu Tudor Aron Istodor, Marcela Motoc, Ioana Ancea, Oana Dragne, Andreas Petrescu și Dorin Enache. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
8: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
9: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
10: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
11: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
12: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, Strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
13: Back to the music.

0: number one. Hit radio.
1: Oi!

rămas cu niște chestii de pe vremea telenovelelor. Na, crescurăm prin anii 90 mulți dintre noi și știm cum ne lăsau mamele noastre aciuați undeva într-o cameră la modul, bă, așteaptă că trebuie să termine Esmeralda de făcut ce are de făcut în episodul ăsta și după aia mâncăm, vedem, construim, facem. Și de atunci am rămas cu treaba asta, o, mi alma, mi corazón, o, te quiero mucho, o, Jimena, cum era, o, Mauricio, o, e una mujer muy especial. Rămâi, așa am învățat și noi un pic de spaniola, da? Mi corazón, fix la chestia aia cu telenovela m-a dus cu gândul. Ți-am promis, cam, nu chiar de pe atunci, un pic mai târziu, început de an 2000, dar piesa asta rămâne baza. Aș putea să spun așa, o zic mulți dintre noi. Ți-am promis de la accent, e faza cu biletul și sună așa.

0: Nu știu dacă asta e chiar important pentru cineva care tocmai ți-a dat papucii sau nu știu.
1: V-ați despărțit amiabil. Asta cu să nu uiți cât te-am iubit. Mai contează atunci când iubești sau pe final de treabă. Pe aia se uită, nu mai... A, stai, Marian, știi că am fost cu Mariana cu vreo 20 de ani, bă, ce m-a iubit pe mine băiatul ăla, nu știu, îmi imaginez că ar spune fostă de-a mea ceva de genul ăsta. Nu cred că mai spune. Nu mai, se uită lucrurile astea. Avem piesa aia care a nebunit TikTok-ul, fix acum, fix pe Kiss, Costi cu Shaguna și Benzol, solo tu, sună așa. Costi.

0: albastră până acum și tot vor mai veni. Uite, 3 sud-est, da? Cu Andra, un sărut cât o viață și altă poveste de iubire. Zău, dacă s-ar cânta despre, nu știu, o ceartă între prieteni de la o datorie neplătită, de exemplu. Și banii mei, unde-s banii mei? A cântat doar Rihanna faza aia cu Bitch Better Have My Money. Da, despre o ceartă pe bani nu se cântă cum se cântă despre o ceartă de genul ăsta și despre o despărțeală. Întotdeauna dragoste. Cam de la dragoste cred că a pornit muzica în general. Hai să spunem pe-a dreapt. Și de la dragoste rănită. Trecem de la 3 sud-est pe final de oră. Avem Duke Dumont, Ocean Drive, că tot am amintit de mare și de Summer Kiss. Și gata, gata, se face 4. Ai Drive Time pe Kiss FM, Moga și Ștefănescu. Aici pe Number One Hit Radio. Ne auzim luni de la 1, într-o zi lucrătoare, să-ți fie weekendul nerușinat de frumos. Stoci sunt, zic, ascultă Kiss.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
5: gustului. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Yo! Asta e Ursus Remix, de bere și suc din două puncte. So, lime!

0: disponibil în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
2: Pentru informații așteptați la rând.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moggi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate!
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
9: Maria Popa și DJ Jonesy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: 10 il numero.
12: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
11: 10 il numero. Strada Dâmbului 128.
13: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
14: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
13: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour!
15: It's all about wedding culture.
16: It's all weddings.
15: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
17: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
18: Back to the hits.

București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. 1,27 de milioane de euro amendă pentru 5 firme pentru o înțelegere pe piața echipamentelor de imagistică medicală. Consiliul Concurenței a constatat că cei implicați s-au înțeles să limiteze comercializarea unei mărci de echipament medical pe teritoriul României. Legea concurenței interzice orice înțelegeri care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească. ANAF pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile. Emiterea rovinietei și a taxei de pod poate fi întârziată și cu aproape 7 ore. De astăzi de la ora 17 și până mâine la miezul nopții se fac lucrări la sistemul informatic, anunță CNAIR. Autoritățile atrag atenția că rovinieta poate fi cumpărată până la ora 24 a zilei în care se circulă, iar taxa de pod poate fi plătită cel târziu până la ora 24 a zilei următoare trecerii. Școală de vară în sectorul 1, sunt disponibile peste 5.000 de locuri în 20 de școli și tot atâtea grădinițe. Activitățile se vor desfășura între orele 8 și 17.30, anunță primăria. Cererile se depun direct la unitatea de învățământ dorită. Linia 449 va fi prelungită din weekend. Autobuzele vor circula de la actualul capăt Dimieni până la Dumbrăveni, Spital SRI, anunță autoritățile. Tot de mâine, autobuzele liniei 290 vor circula pe calea derulare a tramvaielor pe străzile Barbu Văcărescu, Capitan Alexandru Șerbănescu și pe Bulevardul Aerogării. Măsura a fost luată pentru fluidizarea traficului. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: Lady Gaga, Bad Romance, aici la Kiss FM. Hai salutare, dragi prieteni, începe o nouă ediție de Drive Time cu Ana și Alex. Bine te-am regăsit, dragă Alexandru!
1: Dublu bine te-am regăsit, Ana, și mă bucur foarte tare că te-am regăsit în ziua de vineri, pentru că asta mă face pe mine din ce în ce mai fericit, știind că mâine este liber.
0: Este într-adevăr, dar dacă nu e pentru toată lumea, noi ca de obicei suntem aici la datorie cu muzică bună. Bine, ne-am regăsit cu toții, ca de obicei Alexandru nu ne lasă așa oricum într-o zi de vineri. Adică te rugăm, Alex, avem nevoie de muzică în viețile noastre.
1: Și nu numai, dar am și magie, vrei să vezi cum scot un iepure din pălărie?
0: Da!
1: Bad Bunny, Nueva York!
0: Poți să-l păstrezi pe ăsta?
1: Nu, n-ai voie.
0: Așa mă gândeam și eu. Bine, atunci continuăm, o avem și pe Delia cu 1, 2, 3, 4, hai salutare!
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta, la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Evoluderm Spray apă pură pentru față și corp 150 de ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Roll-On 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Mașină nouă, treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Sangion Corando?
5: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
4: Ah, mașina pe care o schimb când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
5: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
4: Born in Korea, built for the world.
5: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
6: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6, 12 inch, autonomie 45 de km, la 2199,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite 10 inch, pliabilă, la 1799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro și 5 cenți pe lună.
9: Rămâi pe Kiss FM!

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Are you ready for this?
3: Unde e muzica?

0: FM.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
0: Back to the music!

0: BTS și Swim aici la cererea publicului, la cererea poporului. Drag Alexandru, a ajuns K-pop-ul și pe radio în sfârșit. E un miracol sau s-a vrut? Mă, pur și simplu s-a vrut.
1: Mai cred că s-a vrut, pentru că s-a vrut din foarte multe părți. Ei sunt mulți și trebuie să ne supunem. Am descoperit și eu un magazin asiatic pe lângă mine și mi-am cumpărat tot felul de chestii. Am dat acolo foarte puțin pe foarte mult.
0: Bravo, Alexandru, păi îți faci un noodle corean, pui niște BTS și asta înseamnă o seară reușită de vineri, mă gândesc, pentru unii oameni.
1: Da, e o excursie, e un city break pe sărăchie, dar îl primesc.
0: Știi cum e, mănânci din noodle și aia și îți imaginezi că ești acolo în Coreea și asta e. Până una alta, însă, continuăm cu muzică, prieteni, avem pentru voi...
1: Minelli și Busta Rhymes, o piesă absolut sexy, Azucar.
0: Aoleu, stai că, nu știu, mă duc să repar pe colegul, că cred că s-a stricat un pic.

0: soare, să zicem?
1: Ești absolut indiscretă și îți voi răspunde cu mare plăcere. Eu zic că sunt pregătit, nu sunt chiar în forma în care aș fi vrut, dar îi dau cu salată, îi dau cât pot cu salată.
2: Am crezut că o să zici cu salam, că asta deja schimba un pic povestea.
0: Nu ăsta, nu ăla, ăla care se...

0: important. Alexia, două linii la Kiss FM. Drag Alexandru, ziceai că mă întreb ceva de trupul meu de vară, ceva, parcă așa am ținut minte?
1: Așa am zis, da, aș vrea să mă interesez într-o forma ta, dacă este gata pentru plajă, dacă este instagramabilă. Ce poți să ne spui despre tine?
0: Că, măi, deci în aprilie m-am panicat că mi-am dat seama că mai am foarte puțin timp la dispoziție. S-a făcut mai, n-am făcut absolutamente nimic în această privință, deci vara aceasta mă voi rostogoli pe nisipul fierbinte, altfel, ca să zic așa, Alexandru.
1: Nu mai ești o fată cu minte. No. Păi eu zic că de acum înainte, în fiecare zi, înainte de fiecare intervenție, dăm trei ture de birou așa și se face ceva.
0: Trebuie să începem neapărat de azi sau ceva? Sau...
1: Nu, de luni. Cum încep toate lucrurile bune de luni.
0: Perfect, perfect. Și n-a zis nici luna, deci din ianuarie, luni 2027. Hai că poate ne mai antrenăm cu niște muzică pe final de oră aici la Kiss FM. Alexandru, ia zi, facem sport pe asta?
1: Hai, stinge lumina, Ana. John Gate Norgard, turn the lights off.
0: Stați cu noi, prieteni, revenim aici în Drive Time.

0: o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator cu sac Rowenta Compact Power la doar 277,43 de lei și grătar electric Tefal OptiGrill Plus XL la doar 719,92 de lei. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kiober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG QNED Evo Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 2699,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 5.049,90 lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată cart de oră diverse sortimente 825 ml la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
9: La Burger King îți faci dealul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos.

0: bagi la un King Deal?
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează.
2: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
3: Acum te las pe fără să stai cu mine, dar n-am bani de bilet.
4: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
2: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
4: Romeo și Julia.

0: Ce simți?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
0: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
3: Până pe 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup, ediția 26. Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
0: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
3: Intrarea e liberă.
0: Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
4: Mixuri fresh, beat-uri puternice.
5: Kiss Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
9: Salut, suntem Voltaj!
10: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

salutăm, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Pilotul român care a doborât recent o dronă în spațiul aerian al Estoniei a fost decorat de conducerea MAPN. Capitanul Pavelescu Alexandru a primit emblema emisar pentru pace clasa 1 în timpul vizitei ministrului interimar al apărării Radu Miruță. Potrivit MAPN, drona a fost doborâtă de prima rachetă lansată de aeronava F-16 pilotată de militarul român. Mai multe linii STB vor fi deviate mâine în zona Arenei Naționale, troleibuzele 85 și 90 vor întoarce în depoul Vatra Luminoasă, iar autobuzele 104 vor circula pe șoseaua Iancului și liniile 143, 640 și N109 vor circula deviat temporar pe bulevardul Pierre de Coubertin și pe o porțiune din bulevardul Basarabia. Restricțiile vor intra în vigoare de la ora 15. Pe Arena Națională are loc concertul rapperului Max Korsch. Piața volantă în zona Arcului de Triumf în weekend va avea loc în curtea DGASPC sector 1 din bulevardul Mareșal Averescu. Pe lângă tarabele cu legume, fructe, preparate tradiționale și flori, organizatorii anunță și ateliere pentru copii. Piața va fi deschisă între orele 9 și 20. Și 48 de muzee vor fi deschise mâine noapte în capitală, între acestea Muzeul Național de Artă, Antipa și Muzeul Țăranului Român. De asemenea, Primăria Capitalei și Arcul de Triumf vor fi deschise publicului. Cele mai multe muzee pot fi vizitate gratuit, alte câteva cu preț redus. Rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM!

0: Îmi vine să mă meșc așa și parcă, dacă mă uit la mine cât m-am mai bățuit aici pe scaunul ăsta, parcă m-ai slăbit un pic, jur, adică mă uit așa și mi se pare că sunt mai silfidă, ție nu ți se pare?
1: Ba da, o văd, adică pot să o văd, arăți super, de când ai ascultat piesa asta, Reggaeton Lento, Doamne, vine să-ți dau like.
0: Da, nu-i așa? Nu știu dacă îmi place tonul ăsta al ironiei, încă mă gândesc dacă îl savurez sau nu, dragă Alexandru, dar tu știi, cunoști pericolul, așa te-ai mai întâlnit cu el?
1: M-am întâlnit cu el, eu nu consum calorii acum, eu mă consum în mine, pentru ceea ce am spus.
0: Lasă că o să vezi tu cum ar veni, va regreta până la urmă. Până una alta, însă, dacă toți suntem aici, uite, avem o pauză în care eu o să-l bag într-o ședință pe colegul, pentru că a ezitat în primul rând foarte mult. Trebuie să zic că din start nu ăla arăți extraordinar. Lasă că mai vorbim noi, mai.
1: Da, mai că vine noaptea acum și... Nu, vine Emma cu noaptea, nu, la noi e bine.
0: Și noaptea nu se vede, știți cum e. Avem și Ozon cu chitarele, stați cu noi în Drive Time, Ana și Alex.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești, un munte de gust, un munte de premii.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
3: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă. Chiar și direct pe rugină. Triprotect. Email 3 în 1. Anticoroziv. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.

0: selecția EMAG.
1: Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
5: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Sang-yong Corando?
8: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
7: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
8: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
7: Born in Korea, built for the world.
8: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru 8 lei 99. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79 și Zara la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
3: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
2: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
3: Fiecare pas contează.
2: Pașii tăi salvează vieți.
3: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
4: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
5: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
4: Pe 28 mai,
5: la stadionul Arcul de Triumf,
4: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
5: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
4: Ia-ți bilet acum!
5: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: De 1 iunie, distracția are ritm la

0: și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Ce se întâmplă când dorințele ascunse ies la iveală? O seară obișnuită între prieteni se transformă rapid într-un carusel de emoții, dezvăluiri și momente stânjenitoare. Te așteptăm la comedia E doar amor, în regia Ralucăi Ghervan, la Restaurant Elisabeta, cu Tudor Aaron Istodor, Marcela Motoc, Ioana Ancea, Oana Dragne, Andreas Petrescu și Dorin Enache. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Back to the music.

0: Piesa asta, măi, Alexandru, mă face să mă gândesc la un parc de distracții. Și acum tu probabil te întrebi, măi, Ana, dar de la ce te-ai luat? Nu e așa că te întrebi?
1: Exact asta mă întreb, adică ce treabă au chitarele și distracția și...
0: Prima dată când am auzit piesa asta, eram într-un parc de distracții și m-am șocat de faptul că era un parc de distracții unde erau și foarte mulți străinezi. Și toată lumea știa piesa Ailaltă, știi tu. Pe asta cumva s-au așezat mai greu un picuț, că are mai mult text, e mai complicată nițel, dar o știau și pe asta, ceea ce mi se pare că fenomenul Ozon a făcut o treabă foarte, foarte bună atunci.
1: A făcut o treabă extraordinară și s-a dus puternic de tot în Asia și prin alte părți și era The Numa Numa Song. Era Numa Numa Numa Numa.
0: Să Numa Numa ei, cum ar veni, știa toată lumea asta. Acum nu știu dacă ei știau exact ce cântă, dar le plăcea foarte mult și nu cred că mai conta exact. Însă contează foarte mult faptul că vine Raluca să ne cânte o piesă tare, tare frumoasă.
1: Queen in Puerto Rico.
0: Sună deosebit de bine aici la Kiss FM piesa asta, iar mai apoi avem întâlnire și cu Vescan și Andrei Bănuț, old friend number one în Kiss la 40, deja de nenumărate săptămâni la rând.

0: Alvin și Tranquila aici la Kiss FM, adică exact ce vreau eu să fac în acest weekend. Să stau și o locului mai Alexandru, că am început să mă obosesc așa, de ce să te mint?
1: Vrei să te tranquilizezi? Asta este dorința ta pentru weekend. No, no, no, no. Cred că mulți oameni doresc asta.
0: Nu, nu vreau tranquilizare, Alexandru, nu duc o viață atât de odioasă sau ceva. Nu, dar aș vrea să fie cu relaxare, cu liniște. Vezi ce zicea și colegul Ciprian Dinu de la matinal, de la un punct încolo vrei doar liniște, mamă mică.
1: Mă înțeleg perfect, dar îmi permit să zic, dacă ești în sau din Craiova weekendul ăsta, o să mă prinzi acolo, dacă nu vrei atâta liniște, am concert în festivalul Shakespeare, în piața Frații Buzești, dacă nu mă înșel, sper să nu mă înșel.
0: Să sperăm.
1: Așa, și o să cânt acolo foarte frumos despre teatru.
0: Cât de frumos, măi, Alex, ca de obicei, Alexandru vă cheamă la evenimente din astea, așa, nu eclectice neapărat, dar mereu altfel, adică nu, tu spui mereu niște chestii la care eu nu mă aștept, asta e interesant.
2: Adică Shakespeare.
1: Da, Shakespeare, cui trebuie până la urmă. Măi, să știi că și în Hamlet și la Florin Salam se vorbea tot despre valoare, tot despre dușmani, sunt aceleași chestii, dar ți le pun pe muzică de data asta.
0: Ah.

0: Berea și Connector, anii în care nu dormim. Probabil acum din alte motive au apărut copiii, s-au întâmplat alte lucruri. Pe vremuri, bănuiesc, drag Alexandru, că nu se dormea din alte motive, m-aș arunca, spune.
1: Da, din motive de petrecere, dar eu chiar vreau să întreb și tot întreb oamenii în ultima vreme, măi, e o vârstă de la care încep anii ăștia în care nu dorm, că eu simt că mă trezesc așa la 6 dimineața fără nicio treabă în ultima vreme.
0: Păi cred că au început, Alexandru, cred că de fapt asta e situația. Deși, uite, suntem cam de aceeași vârstă, să știi că eu dorm de rup momentan. Cred că e doar de la niște stres din capul tău. Dar știi cum se vindecă el, Alexandru?
1: Cum se vindecă stresul? Învață-mă!
0: Alexandru, cu muzica, așa că hai te rugăm, tot tu, fă să fie bine aici pentru noi toți!
1: Fac să fie bine pentru că au făcut să fie foarte bine Lazy Ed și Joe. Mor după tine!
0: La fix avem știri să ne mai informăm. Stați cu noi, Drive Time cu Ana și Alex.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaseries cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50 plus la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei. Și Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Ai 30% reducere la produsele selectate Nivea până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
8: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
9: Vreau acte complete și corecte.
7: Simt că nu ai timp pentru mine.
10: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
11: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
12: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
13: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
14: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
15: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
17: Hello. Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
18: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
19: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens.
20: totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
21: Rămâi pe chită!

0: Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Hai la festivalul tău, București!
2: Începe Bucharest Design Festival,
1: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
2: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
1: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
2: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
1: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
2: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
3: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
6: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
2: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
9: Back to the hits.

0: să facem, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. PSD, PNL, USR și UDMR s-au angajat să adopte noua lege a salarizării până la finele acestei sesiuni parlamentare. Administrația prezidențială anunță că a fost semnat un acord. Legea care se va aplica de la anul stabilește ierarhie echitabile ale funcțiilor și salarizării, limitarea sporurilor, introducerea de criterii de performanță, dar și o încadrare în țintele privind deficitul. Aplicarea noii lege a salarizării în sectorul public nu va conduce însă la diminuarea veniturilor angajaților din sistem. Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli, inclusiv în pauze. Asta prevede un proiect de lege depus la Camera Deputaților. Dispozitivele ar putea fi folosite doar în scop educativ sau în spațiile autorizate explicit prin regulamentul intern al școlii. Noua prevedere ar urma să se aplice în învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Legea urmează să fie dezbătută în Parlament. Și de duminică vine vara, temperaturile trec de 30 de grade. Directorul ANM Elena Mateescu pentru Digi24.
1: Duminică deja vom consemna valori peste pragul unei zile de vară, chiar 27-28 de grade, iar săptămâna va debuta cu valori de până la 30, posibil chiar 31 de grade, inclusiv în capitală 27-28 de grade.
0: Elena Mateescu. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe KIS FM.

0: cu mesajul să nu-mi iei niciodată dragostea. Sunt de acord cu asta, însă mie să nu-mi iei niciodată cartofi prăjiți din farfurie, că s-ar putea să te trezești cu o furculiță în hipta.
1: Poți să mă torni într-un pahar cu apă, dar să nu-mi iei cartofii prăjiți. Da, măi, pot să înțeleg, eu nu prea împart cartofii prăjiți și va fi un meci greu dacă încearcă cineva.
0: Da, pe mine ți-a mai zis, mă scoate din minți ideea asta, că mă duc undeva cu un prieten, whatever, îmi comand, tot zic, vai, Ana, ți-ai luat iar șnițel cu cartofi prăjiți, eu, tu nu ți-l la sănătatea ta, toți mănâncă brocoli sau alte buruiene și după aia vin toți, poți să iau și eu un cartofel? Nu pot să-ți iei cartofel, trebuia să-ți iei cartofel când am comandat prima dată.
1: Ca să nu mai spun că ea zice, a, nu, eu nu vreau nimic și-ți vin ție cartofii și iau și eu unul de aici, da, și unul de aici, hai mai dăm și mie, ai sos? Da, bine.
0: Ce bine, da, numai că dacă iei și sos, deja devine o întreagă chestie, îți mănâncă toți cartofiorii. Dar poate în felul ăsta rămânem mai slăbuți, de fapt țin la noi, măi, Alex, și la dieta noastră, vă dați seama.
1: Da, eu n-am înțeles, eram în paradis și nu știam, dar poate că suntem cu piesa următoare, Paradise, DJ Snake și Bipolar Sunshine.
0: Ascultăm imediat la Kiss FM și Yuka, Zodier, Sacou, stați cu noi!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
3: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
6: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
8: Dacă sunteți pregătiți,
9: ai spirit de competiție.
8: Câte picioare are un păianjen?
10: Nu i-am numărat nici.
9: Crezi că le știi pe toate?
8: Tu știi, Andrei, asta?
10: Aparna.
8: Nu mai spune.
9: Ove îți dă test de cultură generală.
8: Ne pricepem la fotbal. Orlando, bravo.
9: Te distrezi și înveți lucruri noi la 50-50, sezon nou, de luni până vineri, după Focus 18, la Prima TV.
11: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Are you ready for this?

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai salată de icre cu crab și ceapă Negro 2000, 75 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere pentru articolele insecticide Raid și Aroxol. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
5: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
4: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
5: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, cu un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
4: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
6: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
7: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
8: Pe 28 mai,
7: la stadionul Arcul de Triumf,
8: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
7: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
8: Ia-ți bilet acum!
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
11: Dacă sunteți pregătiți,
12: ai spirit de competiție.
11: Câte picioare are un păianjen?
13: Nu i-am numărat nici.
12: Crezi că le știi pe toate?
11: Tu știi, Andrei, asta?
13: Apar
11: nu. Nu mai spune.
12: Ove îți dă test de cultură generală.
11: Ne pricepem la fotbal. Orlando, bravo.
12: Te distrezi și înveți lucruri noi la 50-50 sezon nou, de luni până vineri, după Focus 18 la Prima TV.
14: Back to the hits.

0: Justin Bieber și Love Yourself. Ieri, de exemplu, vorbeam de crush-uri muzicale și stau să mă gândesc acum, măi, Alexandru, că în jurul lui Justin Bieber nu că a fost isterie doar cu fetițe mai simpatice și mai așa, chiar și doamne se uitau la el, ceea ce face ca totul să fi fost foarte greșit, dacă mă întrebi pe mine.
1: Păi el a fost în lumina reflectoarelor de foarte tânăr și a adunat multe generații. Acum, mă rog, mai tatuaje, mai bad boy, așa, era băiat cu minte pe vremuri, dar acum vezi că Justin e tare.
0: Este acum, adică nu se preface, este familist, sau cel puțin așa pare. Acum noi nu știm ce face el în afara camerelor.
1: A crescut, măi, Justin al nostru, e bărbat în toată regula.
0: Mi-e teamă că ai dreptate. Altfel, doamnelor și domnilor, sunt convinsă că la fel a cucerit foarte multe inimi și ea la rândul ei. Delia vine chiar acum cu piesa ei nouă-nouță, Analog, iar mai apoi la Kiss FM ne întâlnim și cu Nicole Sherry, Pic de dragoste!

0: Isterie mondială națională, K-pop, Demon Hunter și David Guetta cu Golden. Chiar vorbeam cu colegul Cristi Nițu zilele trecute, dragă Alex, și îmi spunea că e mare fenomen cu K-pop Demon Hunter. Are o fetiță mică, simpatică acasă și toată ziua fiartă pe K-pop Demon Hunter. Tu aveai obsesie de asta când erai mic, de ascultai non-stop aceeași chestie? Nu știu, habar n-am.
1: Cred că aveam. În primul rând, la Cristi Nițu nu mă miră, pentru că el pare din Asia de undeva. Pare că a venit cu mongolii, l-a cucerit aici. Când eram mic, da, nu știu, cred că aveam o zonă de rock mai mult, dar foarte european pentru mine. Nu m-am dus așa exotic.
0: Și eu care mă gândeam că o să zici că cântai chestii de la Abracadabra, dar sigur, Alex, ascultai rock la 6 ani, tu, adică Led Zeppelin și astea.
1: Nu, după Andre, deci a început cu Andre și după aia am descoperit rock-ul și nu m-am mai întors.
0: Am înțeles, Andre, Led Zeppelin, în ordinea asta, prieteni. Da. Dar să știi că și la mine a fost la fel. Altfel, însă, vine domnul care se strigă mai mereu pe toate piesele. Atenție, atențiune!
1: Jason Derulo, Sexy for Me.
0: Cam așa zice și el, iar mai apoi avem întâlnire aici la Kiss FM și cu niște metrăji și Maluma Bebe Baby cu piesa Hola Señorita. Yeah.

0: Deci ne-a făcut vara anului 2025 mult mai suportabilă cu piesa aia frumoasă, Cel mai fericit de pe pământ. Iată că încearcă și în anul 2026 să ne aducă la fel de multă bucurie, nu-i așa?
1: Măi da, până la urmă, dacă ai găsit o chestie care bucură sufletele oamenilor, de ce să nu găsești cât mai multe variațiuni ale aceleiași chestii până la urmă?
0: Sună foarte fain piesa asta, se numește Apus de soare, mulțumim, dragă Rareș. A apus cumva și vremea noastră astăzi, doar că până luni, zic. Altfel, să aveți un weekend cât se poate de minunat și să ne reauzim cu toții cu foarte bine și luni.
1: Să fii sănătoși, mă, că asta e important. Și vine vara, e frumos, suntem bine, hai vă pup.
0: Să rămânem optimiști și să ne întâlnim și în lumea virtuală. Pe mine mă găsiți la Ana Moga cu 4A la final pe Instagram, dacă se dorește.
1: Sau Alex Ștefănescu, dacă nu vi s-a plecat.
0: Hai vă pupi, iubim, să aveți un weekend minunat, pupi, iubim. Bye.
2: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
10: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
12: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani punem ro în metro, împreună.
14: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. totul e cu susul în jos.
15: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400, puternic împotriva durerii.
16: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 18,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
18: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, blaturi, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de... Brico!
19: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
20: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
21: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
20: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
21: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
22: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
23: Mixuri fresh, beat-uri puternice!
24: Kiss Kiss in the Mix. Cu DJ Young și Olix.
25: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
26: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
25: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
26: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
25: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
27: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
28: Am zis.
27: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
28: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
27: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
28: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
27: E, uite, acum vreau.
29: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
30: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
31: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
32: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
33: Back to the hits.

0: Kiss FM, fix ora 19. Salutare, bine te-am găsit, bine te-am găsit. Sper din suflet că ești bine, sper din suflet că ai fost inspirat și ai luat umbrela cu tine atunci când ai plecat. Nu de alta, dar poți să fii pus în niște situații umede, neplăcute. Dar mă rog, sper că nu mai e cazul. Sper că deja ești acasă la ai tăi. Dacă nu, în cel mai rău caz, în trafic, în drum spre casă. Marian Boba sunt eu, dăm play weekendului împreună. Ne auzim pentru Hit Hit in the Mix împreună cu DJ Jones și astăzi și mâine seară, bineînțeles că și duminică seară o să fiu aici cu tine, pentru că ăsta ne este nou obiceiul, exact așa cum începem weekendurile, exact așa le și terminăm. Boba sunt începe Hit Hit in the Mix.
1: Kiss FM presents the best show of the weekend. Hit Hit in the Mix.

una rece. Bun, mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20, fie că vorbim de mesaje text, fie că vorbim de mesaje audio, toate le așteptăm aici pe WhatsApp-ul Kiss FM și puțin mai târziu le dăm ascultare, le dăm citire. Kiss FM. Mira cu tălpile goale acum, remix de la Sloopy și Jonesy.

Te salutăm și noi și îți dorim să ai un weekend frumos. Îl avem și pe Bogdan din Oradea prezent ca de obicei, ca în fiecare seară de weekend aici la noi. Te salutăm, Bogdane, să fie totul frumos acolo în weekendul ăsta, inclusiv vremea. 0722 20 60 20. Vrem și mesaje vocale, să știți, da? Vrem să vă și auzim în seara asta de vineri, așa pe început de weekend. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy, iar

0: 0722 20 60 20.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 și gustavi piept de pui dezosat 31 de lei 99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
2: Electro Weekend.

0: ai și tu în aplicația EMAG.
1: Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
4: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
5: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
7: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
8: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
9: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
10: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
11: De la Profi! Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată-tabletă.
10: Vin și eu!
11: Hai, repede!
12: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe!
14: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
16: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
17: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
18: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
19: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată cart de oră diverse sortimente 825 ml la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
20: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
21: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
20: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
22: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
23: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
22: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
23: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
22: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
23: Bilete pe minamuseum.com.
22: O experiență recomandată de Kiss FM.
24: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
25: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
24: Colecția recuperată.
25: Povestea Slătineanu.
24: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
25: Bilete pe artsafari.ro.
24: Recomandat de Kiss FM.
26: Maria Popa și DJ
0: aduc weekendurile la Kiss FM.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: și personal vă mulțumesc că ne alegeți în fiecare seară de weekend, vineri, sâmbătă și duminică. Poba sunt eu, de la 19 la 22, ne auzim.
1: Pentru fiecare piesă cântată cu noi în mașină,
2: pentru fiecare dimineață începută pe Kids FM,
1: pentru fiecare pupic prins în direct,
2: we kiss you.
1: Conform noilor studii de audiență radio,
2: cei

Imnul hit in the mix, imnul serilor de weekend, Jonesy și Hold the Moment la Kiss FM și mesaje de la tine pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ioana pentru soțul Mircea și pentru băiețelul Ioan

0: din Belgia.
1: Salutare! Aș dori și eu Funky DJs cu melodia Doar tu și eu, în amintirea serilor de vară de la Costinești, pentru soția mea Alina, Mihai din Craiova. Ciao!
0: Salutare, salutare, Funky DJs, wow! Măi, vedem ora viitoare, poate avem timp pentru piesa asta. Chiar mi-ai dat așa un sentiment de nostalgie.

0: plin pe cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
5: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
6: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
7: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control! Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe E.ON.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, E.ON.
8: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
9: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
10: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
11: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
12: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
13: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
14: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
15: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
14: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
16: 21-31 mai.
17: Tema ediției Will Matters.
15: Cât e prea mult?
14: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
15: Intră pe craiovainternațional.com
17: și vezi programul complet.
16: Kiss FM, parte din poveste.
17: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
1: Până pe 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cap,
17: ediția 26.
18: Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
17: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
18: Intrarea e liberă.
17: Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cap, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
19: Mixuri fresh, beat-uri puternice.
20: Kiss Kiss in the mix. DJ Young și Olix.
17: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena.
18: Știi piesele, știi dansurile.
17: Hai să

0: Cluj-Napoca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie. Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
1: Diecil Numero, restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei, un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil. Diecil Numero, strada Dâmbului 128.
2: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: mesajii de tineret. Felicitări Alexandrei pentru tot ceea ce face. De la Aurora este mesajul ăsta. Olimpia Cluj, mă pricep și eu, este, cred că, cea mai bună echipă de fotbal feminin de la noi din țară. Și mai avem, uite, chiar un mesaj vocal aici. A fost foarte timizi astăzi cu vocile, dar uite că mai avem.
1: Salut din Republica Moldova, Arad și Chișinău. Vă salută Vadim și Marc. La noi foarte tare plouă. La voi cum?
0: La noi și mai foarte tare plouă și foarte supărați suntem.

radioul numărul 1 în România. Ție îți mulțumim pentru asta și tot ție îți mulțumesc pentru mesajele ce vin aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Te ascultăm în drum spre Wells. Vremea este bună, cortul la putere, muzica blană, ascultătorii puși pe petrecere. Vreau să le spun băieților mei preferați, Eric și Florin, că iubesc infinit. Pupici de la Roxana. Salutare, să vă distrați frumos. Un dedichis pentru soția mea, Elena, și pentru fata Ștefania. Salutare de la Sorinie, mesajul ăsta.

toate gândurile pe care ni le trimiteți. Mariana, sunt, a fost ziua mamei mele, îi doresc multă sănătate alături de noi. La mulți ani și din partea noastră și doar gânduri din alea frumoase, frumoase, frumoase! FCR acum, Baba Vanga, remix de la Reman și Moonsound de la Kiss.

Remix de la Sloopy, Jonesy și Cervinski pentru Misha Miller. Un minut este ultima piesă din mixul nostru din această seară. Marian Boba sunt eu, de mix s-a ocupat DJ Jonesy și mâine de la 19 la 22 o să fim aici în studio.

0: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
1: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
2: În 30 de secunde afli tot ce e important de știut despre finala UEFA Champions League pe 30 mai, într-o sâmbătă seară, la Prima Sport 1. PSG contra Arsenal. Cel mai frumos fotbal de pe pământ aduce pe teren cea mai iubită cupă din lume. Finala Champions League, ora 22, la Prima Sport 1 și primaplay.ro.
3: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
4: Ce ți aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
5: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
10: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
11: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
12: de la prima până la ultima piesă.
11: Accent. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
13: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
14: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
13: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
14: Fiecare pas contează.
13: Pașii tăi salvează vieți.
14: Înscrie-te acum pe fundațiarenaștere.ro. Un eveniment susținut de Kiss

0: numai la festivalul tău, București! Bucharest Design Festival! Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie. Bucharest Design Festival. Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM. Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
1: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
2: We have to stop the Empire.
1: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
3: Are you scared?
1: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
4: Hang on!
1: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
5: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Show! Pe 25 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râz de ce existi!
3: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
4: Tema ediției: Will Matters.
3: Iubire,
4: ambiție,
3: dramă,
4: alegeri grele.
3: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
4: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
3: între 21 și 31 mai.
4: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
3: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
4: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
3: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
4: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!

0: și Olix.
1: Yeah! Oh! Come on! Yeah! Mm. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți ce rămâi unicat.

0: zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
1: We have to stop the Empire.
0: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
2: Are you scared?
0: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
2: Hang on!
0: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
3: Are you ready for this?
4: Unde e muzica bună?

0: kissfm.biru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM. Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las de fără să stai cu mine, dar n-am bani de bile.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: La Diamond Club încep ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
5: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
4: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj.

0: Dana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: 10 numero.
3: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
2: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
4: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50 să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți